0: tongachisuite mfana zingwa ngachi kwa singa so laso iketentena nduchu kutalango chinelso mondela susa kisane lakweka na lango balako na mambitinze chilengwa aikimi lango susa batitene abile na nduchi anja chala susa ikikangala jitene inga tene bimwe na nduni iwala sutonga na gene Axel Batuka Zubale so ikimukunzi chibumbi chia wamana mambitina da sinda giso abate nchini neti nja chazo sundu ina ki ayudash na kujo njitene ichimbi na lo aikibuyu za kina gbizili tapepe avoka sans frontières si asara na ingaso matanga chini son mondila na awakanga ti maison d'arrêt ti bimbo azo chikanga so oko oko alundu chitene afa ndaniesi ala leke ambini ya limo na ndu chia tablo so si ala fanida so si ya gana mbagi gi so na popo nimo mingi chi waga awa dingong manga awa gungo koko lusulo gana igichi gbemba so abate chite ngong manga anga lusulo gana igichi lembe chiko dosi chi France na koro chibi Afrika na legi chia tablo so si ala fani azo chikanga so aye mingi chitene ala fa na gigi duchungo chola na chida chikanga menga bibeso la kinani chitene ala sigina da chikanga ala saranzo ni kusala Clotilde de Jade aiki lusi loke bemeno nando ti dakanga ti awali ti bimbo loke fatene ti pialoso
1: akia itachi ti avocat sans frontières la a organisé mon mosola so par rapport na kutalango ti journée Nelson Mandela la ala gala na lundi ti le 22 ala gana tableau awali na présenté a émotion ti ala na sangwa de seni ala expliqué ni na a autorité swaga
0: Sébastien Boutre Bonterre aki attaché de coopération na mbaki ti dalimbi ti kodosi ti fan na kodosi bi Afrika lo pika sako na ti ngobo so lo fanga na mbaki so kodosi lo angbala kodosi tena mou maboko na kodosi bi Afrika ti tena sara si awakanga adouti nzoni
2: un programme il a un début il a une vie il a une fin
3: akusala kwae aiki kana tongondani nga aiki na kongondani meso eti ni pepe kusirati aunjigi na chikodoni imanga tene so kwesi ala nuti tenegi mbumbwi na nduti kangingo popo ti azu chikanga susi nguchala ngwana gbiti ngumbala kona myombinga na susi nguchala aikina nduni atime ti ungo ti azu chikanga susi ya nduni mingi na chita chikanga ikisa kwe chitene atene ni atambula na legini nga sango chitene azu chikanga awa pasa na awa gwa kukuchala
2: permettre aux avocats d'intervenir
0: kutalango so zanindi tene ti nelson mondila akibaka gigi na lango balako na mbitinze chilegwa ndana kititene atitele cha zoko chitene ala kwenene tinja cha susi akangala na achi adachikanga ngo ya limbi fadiso wa chitene ichimu na genechi chila susu aki Axel Batuka Zubale susi lwe kimukunzi chi IDH
4: yunda tene chitene mbanga chini se azambi ni lango ndi soa ina tene june international Nelson Mandela
5: merci mingi ndali chino ndango ndoni lango so azani ndali ti Nelson Mandela kenangere ngangu tene chiso kujuni dabor ko Nelson Mandela de la que beni koliso le koti kodroti Afrika timbongo sosia kazo kwa keda ingana muzu keda ina tango surani ya muzu na keda bani ala la ke dirije kodronika e ala knoko a molingeti kodronika so kazo voko na pasi andi acha la kodrona gere azambe ni ndia so ina de aparte wala akangbia ti traitement na miloti ala munduri na voko ni asara si le tonda ti londo ti tene lo fangonzo ti besi ya gbulu abilo na kanga e lo pasengu ba luce na mbasama na datikanga e na pekoni ton lu sigigi lo tonda titin lo tirbian dal tinzori duti siriri e asara si lo gumbi jusqu'à le gars biatikodro e ton lo gars biatikodro lo sara kwati tene lo ki lo futa koda na muzu so pepe mais lo bumbi amlenge tikodro ni muzu zovoko lo bumbi ala na ndoko lo gana la siriri lo muna la tena la ndoye tere e asara si lo sara nzonia yesu si bendo tigigi abaso lo que tana mbeni bango no saka nzoni lo que mbeni nzoni model e ni la sa si bendo tigigi UNESCO na 2009 a godati tenesi a mo iriti lo Nelson Mandela ti zani tonga mbeni journée tene a dabeti a zo na ndoti kusala ti siriri so lo sarani e tiri so lo tiri ndali ti egalite wala ti tene a zo kwa du tigi oko munju wala zo kwa du oko tiri so lo tiri ndali ti racisme wala dongo na sese ndia tambe a zo so a considera tona zo vokon na kolo ti Afrique du Sud e donc ti tene a valoriser ni et ni là à gâteau en bricot à matanga et fadesso à gâteau sina 2015 bendo tigigi ou à la Nations Unies à goudet et à botoyani titene à moufadessonga aussi tenet aussi kanga puisque le sara kanga le sara batunguna kanga le bapa siming na kanga et maintenant tenti nene tiazona da tikanga ti botoletti dunia mubimba nazo kwetene abazona da tikanga so akinga zula alingi abandonando tiala titre si na sarango matanga niso ake dabetia zona ndotia osaka na datikanga donc tensumi petite na mola
4: adabetia zona ndotia osaka na datikanga ti faso azamina règle na si titre ne akpenja ta osaka datikanga
5: oui tate ne bien ni la na tonga na sarango matanga niso iba bendo tigigi agoda titre a mu iriti Nelson Mandela tizana ndoti règle so ina tene règle minima et donc a règle minima so atondani d'abord na 1955 so si bendo tigigi azana cesse dalta datikanga akesara kwa esara kwa magati si fade so na 2015 so mitin fade ge bendo tigigi agoda tene a mu iriti Nelson Mandela tizana ndoti tenti a baso lola lo ninga datikanga mingi et le sigilo ko tombeli modèle datikanga iba datikanga mbamba te datikanga na biolo luga luga zumbilimbi et le sara kwa nzoni et donc ni la a mu lo ton ambeni limo et donc asa iritu andoni la gatene les règles de Nelson Mandela souci amuna yani afafadi so amuli gatene ane azu sakna dakanga abata nzuri duchichala abata ndia chala abata nene chala tonga nazo tite na mwala dora na gera pe donc voilà ten sim pete na mwala
4: na abata nene cha so tikanga 20 ti so la ki tonga singia zo apela cha na dakanga tonga ya site la abata nene
5: tate ne bien ni tonga na muzo abinada tikanga so ifatene lo sara shoni la mwala abinada tikanga et abinada tikanga akati tene abata da bonzuri duchichilo parce que mo ba mo sara shoni nazo inga pezun a famiti zo pe ga sara shoni nam et donc il faut d'abord abata nzuri duchilo ko jeni la ou seni tonga na so tambla tula gonjo na pela za kanga tene akira falegi na lumbeni et maintenant ay so kwa tene ka anja tizo tinene tizo titiloni ko anga na place ni yeso si lo kenani encore mbena pe nja nene tilo so si yeso si lo père de nea ke so si ki liberté tene lo sigilo tambla lo gonando ti beti lo ni la si lo kenani pepe metanga tayi ko abatala lo so ti fa tene lo doati wara ko beti te lo doati wara kawati nyo lo doati tene le sukulango le doit tenir le langon en dessous qu'en joni le doit tenir le wara lumière le bando le petit dit combati le petit sala kiketa kwa tinze maboko ti manda kiketa ye et donc ye ko ti a permettre le duti zone
4: mais ba la galas na bata ti bimbo mena ti bimbo gisu ba ambili ya wali nango ambini ya gina ambili ngi me ni la nja so tenir na ducha wali so ya ngosi ya gana dachi tanga
5: le tat tenir bien ni awali so ki nango na ya ti njani ya faso ko joni ya ti na kanga la gabo beto wala ki nango wala ki na mlenge kete mlenge so ba na lume a lingbi ti kanga wali ni ampe mais tonga na ina kanga ngu tonso ambi tenege si tonga na ndalti sécurité ti wali ni ndalti sécurité ti a se watilo bon a dalti mulu a zalo na kanga mais kanga tilo a dalti duti kanga so a ke a bayani zoni ndalti duti ti melengeni ko joni a lingbi tene njana muyanga règle mondiale teneke melengeni a dalti considere melengeni to si kanga ape il faudrait ke na acha sarangweni kwe melengeni a dalti inga ke ni melengeni ki na dalti kanga ape donc a dalti za liberté na melengeni e na azati le ke da boy so era tene crèche wala bini place ke so si mlinga pe ti sarangia da ai ti ngia ti mlinga liberté asana mlinga tene mlinga na duti lu sarangia lu tambula lu sinjoni e education ti mlinga na duti o sinjoni azali ke tene baba ti mlinga na ke ga aussi tene aba mlinga ni azam mlinga na ti condition so ak nzoni tene wala ke nango adati accompagner lu ti tene aguna lu jusqu'à ce que le dou zoni na ti zoni condition e ai ko so si ak ti tene mlinga ni a fourni na lu ni permettene le dit aussi na nzoni bungoli ti mengena du chinjoni
4: mais iba la ganate cha wali ti bimbo ti faso ala gati tena la fane na ndochi a règle sur la même batien la gati tena la fana wali ti
5: tatene iba zo zo kwa ki inga yape zo kwa ki inga yape e mingi ai tati eto ala wara kwali na mbanga wa si agana la ge akna le ak nzoni tena na ngui na ngui ak fanja tana la tatene tatene a azuti wala aita so ak aira la tena a agent pénitentiaire à la soirée Sarakwati Batas Kanga à Kafanjani Kanala. Mais Kanga aussi n'a l'égénit, il quoi il gagne, il fanala ni parce que Kwati là, il sa Kwati tene, il sa la si zoukwa inga diatilo, zoukwa inga nenetilo. Et donc il a gagne tene, n'a tika pas sou matanga sou, il go okong kapani sou si ambassade de France à mou, à défangenza si avocation frontière à l'ekergereni si il a ou diachoui qui appartenait à la, il gagne tene, il fanazo sou, il est sa ken diatala. Et na yesu aussi a lingbi tena la kwengani aussi ndiati lita wala ndiati ati dakanga so lingbi tena kweni ifagina la ndiati la pemi fana la aussi tena ala kwe andia so wala esusi alugereni na wala mbela so sakina dakanga ndati nzoni dutichala e titena mulegina la tene ala gati sigala ganzoni azo e donc aknangere ngangu tene mabata ona zwa inga yape so akengangu mingi kota watu ti wala kota inimiti ak ingango yape ni life mafandia ti zona linga nawe ti fade aiti dodoronja tu na sese le tene e bandia ndia fatunga zo
4: me bana mbagi ti pimba wel ne gbana pe mingi ta zo akina da kanga chinga agba me sikala bibeta ti ta sa makwas kusala songa da chinga agba
5: bo ta tene biani ti tene le kere gere ti kusala ni a lingbi a aitane a tanso azita wunda ni mingi tene goka ta tene bia ku me il faudrait que as soak mun maboko nai aita soak partenaire ke defangiza sikile le kere gere ta ni tonga so pon pe ningi ti bani a commencer kwani depuis menibiri a wali so afana la legenye ala lingbi ti sara aye dessin a peintre bata activité anzene ni ti maboko ti tene a ideal ti tene ala yapu a ingambe naye kekete ti maboko sala signali baso kwa il faut a défanginza donc na bagetinga rabaka ala wumingi et donc il dikir ti guli ti ti ba na legi wala usisi pe tene il est kergere tene igwan de cas donc na a itati ti eta yeda ti tene igwi fa gere ti anja so na ita so ika
4: pakara axel batuka zubaliki na singira
5: mingi wa go singa

0: ama dina atu atara elevo anyo su tuso ala tu ama deni jide awa kwa umar kobino awa kwa so su tuso pa klatara la kaso umar goni so na tango so umar goni aga bi balo bi mika na komite islamik mika trezoreti komite islamik bigan bi balo miten no umar ba yiso mosaraso agwengangu loiti kiri miten no umar goni mokira nkorapa paske na Nigeria ka awa ndarake mingi gena bangi ge wandara ke dap to na mogi geso mogo kuta wandara effectivement mogo kuta wandara metane misa to mbite moduti ge bi buloke bi gona dona wa kwa Umar Kobin mbite ba mone geso mbi gana lo mulo mogo na radio lo mulo lo gona lo na radio go fana lo tempton so lo tara ningi lo gana ni ade no mo change so agasi nani ina lo koi gasi nani so bon aboni Umar Kobin lo londo kana radio bangi direct magasi na bigi atembio keje ini so tateni ba place so si Umar Goni na adus kuma sana ndo sege sala to na dzo sana to Umar Goni sa kuma sege ndo sege na
1: mulwe tango ya ba wendo pendra mbaye sola tenai atonga na pasi bing na tens papa sa tena tena ala mbeni la ala gande musulman e mbeni la ala jitona kota keke et puis azodira batala et puis tatene la so yige bani na siba batala ge so ibani tatene alors secreta la lani souci ala batang be ici la so gigita la quatrita la force secreta la nare
0: wenga na yati dunya so il faut que mo goinga ngwape na yati dunya so mo goinga ngwape parce que yesu si adour souci agimo so amen ngi agsara agende par rapport a kiti ko so wenga benila nando so igami mu mbini ototi gona mbini tambula mina excelerzo aga unde atembio gana piesimu biunda lumita mezola saramba tingutu muzwa atene bapatini la saramba tingutu bimita bapatini mwana saramba tingutu mambi bapatini mwana saramba tingutu bitene bon timbi sona litimo somo pia wa isimo gatitu na bitu bon tini lo londo sona litimo so lo ngatete lo pika bina tokotin kombeni azwa de ko ngana lo lo desan sona loro katani ba ni gani unda bapaso epi bapaso atene bon tini akana litini epi bon tini la lo ko saramba biso minga lo tini gatitu chef tiro ni atene nesh utusuma aba erelo nga erin bitu ba autorité si ton le mot tenu sur le RMB mais que na droit diga comme le RMB mi droit ti boy mais ak moi pe bi gambi ore tant sur bi gambi si lo vani aga mu te mu chez ça te pousse ça na duty ak en baba mu duty bi gambi duty ak en mon ngi mu sa tenu ni bitay non tena sur mon ngi mu sa ko tena mi sa tenu bitay ba bon ti ba kana le tout le pays ape bon ben là si mitel tout ça même mon so chef tout le comme mon so koy bon ti ba kana le tout aussi avoté na mon carte mon pays ape atendi entre hey bon ti mon combi kana bon ti na le tout ba tena oh atendi bon awo le kire le kay le ben papa parte mon petit fana yi tena ti bon ni so bitena ah papa tena so pa place ne la geso est ce que mon nga bakuya atendi nga bakuya bakuya gwena ngunda anjinjo usho jo usho so lo muso binim patulo bakuya waralo ate muna binjo so okoma patulo ate no banjo utaso jo usho so jo okoso ni goti peye na bon jo okoso ni goti zani na bon jo okoso ni goti bina tereti lege e binjo okoso ti teneti yangatini katiso wala ni muna lo ate kanjuni so okola so wanu motem goti peye na bon atene banjo ni so agotin teni goti peso ni goti muna babatini parce que akobe so kuyi so koni muna babatini ake bon tala la giri la ni ke paye na mo donc e ba bon timbi bang ne la mbite mo baga loso bon timbi la akana ndotilo donc bon timbi akana ndotilo ati so chef sa pati matin bi le yoro mo boko tilo tomo so boto ti rorto to lo mu 2000 atene papa mi paye bon timbi wa regard ate mi paye bon bi ke bon pe paye bon to wa ti te bi ko na teni mi nga so et puis beni so mi peti tene akona deni parce que tene ka so wala mo bina tere di leke parce que za okoso atene so mo bina tere di leke so ate mi goti mu na wali tini parce que ton on a bien un code de somme comme on a wa timo mo ko vona lo ko be mo tara lo yen même mini parler assis loko inga tenu sape loko mwa bongo tu loko minso mufuna loko akobe so nyotuzo loko yu na tereti loko tambula loko on me loko ona kutale kafe loko ona tereti leke meni yazo ya pate hey wati kwa sola be ka wali msa toni valu loko ona tereti leke so ba teneti iso nilo ne yeso kwa su tenisa so pa ki tene nila
1: so kota mato mingi la yana linga angu mingi ito na itena iziani kwa singa tizi kwa kundi nando bena nando da foro ande kilika eske ala sara lani ambiance tanso langba masika
0: tambinga mbiti ambiance sara ngu mbiti akende mbi ambiance soka akende me ambiance soka mtatene bisara kete ambiance me bisara ambiance mini na angole tonga na mbiti na sara ambiance e fi yuzu so mingi bisara ambiance mbiti tutulugu mingi so agigilo umar goni niso agimasala ibalo so yangato lake zato na ndeke ndeke so umar goni niso
1: age watu ala inga ndasi terena wa masikatala
0: age watu katimila wa lo so même toi même nan même tigos gangu ti vongo sria o gangu ti nyoso bige eregi lo umar goni ton vi gongo na cinema o bige eregi umar goni ton a film so manga giri so film aga interdit bon ton film so interdit moins de 18 ans lo gape mais film so interdit ape bige gonalo mais lo yigingo tene umar goni na yigingo la ko ton bigo na lo cinema bige wara problème kete lo gitene kawe kete lo gitene kawe jusqu'à voir Omar Goni soma alba
1: la sala ba ke ala tabla nduti njodi lege ba dia wundi ngati la na katanti masekala
0: voilà c'est naturel mais bon ko tout ça par les ça pour faso imu njoni lege atma so meni tena ke tape mais yiso oko so nda iseti il faut que imatere parce que yiso atma so ke sarso yala gi giatene koko na ti angati so et puis il a gi giton na yiso si ton amati makanani zapala munalo il ne peut pas que isa beti dape Jesus izu akanani yakanani zu unda mjapa edinalo amunjoni nalo me ikititi faiso tona beso mbati makanani to soso mogiti gi legeti bopalo o mogiti gi legeti sa sonalo me sumo sa sonino ti wara nye dai yeko dape parce que même lawa ikita sa soso azu sa onso est-ce que on la est-ce que l'état la bubala onso et puis iso ngbaso leti ya leti ya la ngbaso l'erti la da lingba pe l'erti la lingba so iko yike on mais il faut que il ba iso ya il faut que ya leti krapi nyongwa yinyenye iso il faut que ya leti nyongwa iso contre ça pe di prop mais tant ka nyongwa iso ke da peso moko sidi même tant ni wala moko musulman ni wala chrétien même akrimo tout en biba bien so même na yati so base ni même anke mini ya islam base na iso mini ni ya islam moko ma tu so islam ma plus so kato ak mo islam ak sara poto na poto ak mo iglise ak sara poto bon dit ki wara ni to ne ak tant que to na so wa puta so ni so ala bute ni nga ngwape toujours ikna toujours mais tout de mais ak yati de aterenya so ni so mais mon petit yinga ni exactement peu quand des sociaux ton il jeti yinga n'a pas parce que ton yé uta so ndia passara ni yinga n'a pas yé uta kenye parce que tene ba molenge timola molenge ti yati mola mola modula vo mais tene so na yati lo so mo yinga n'a pas wali timola mona lo lango bugoko place oko mo tambola na place oko mais molenge timoso agona lo tu la ba so est-ce que le vétérinaire mo ba baba ni go ni ba yito so ba yito so le vétérinaire mo le tenu ma père mama ti moso mo lango na yati lo je gomba ya mosigidi lo pedi mosigizo mo tena ba mo li lango na yati moso pa yito so lo vétérinaire pe ginja pa ko lainga tena mujo
1: kota tena mingi kwa singa tango ya bawendo agi tanga tia tena higa mato na mato kota tena mingi akana tena a centrafricain igbuliti na ndo kota mato su papa so tena i bati tena igboto yani akogo mingi la development mate zwa kwa muna turana litilo si tena ibata na gigizi kekereke kwa singa tia mujo papa ikitala kezwa
0: Dengsi Abdoulaye bigena
1: Dengsi
0: Abdoulaye bigena mosquée Aboubakar Sidik na Galababa parce que mbige président team marché Galababa kozoge merci barazu koko koko nja pamuna nja pazile kana nja pale kana isara si ko tertina ga siriri parce que siriri la yunda yunda pale ape ai soko ya tena gege mati ntendi pale so nja pa pusini yongoro parce que yiso ko itona nja pamuna mape menizu apeti muna mape tan tu sais que tena so yiso nja pamuna mo bizu apeti banji na mape yiso nja pa banji na mo apeti muna mape ganke yiso uzeso ibuliti na tena yiso nja zusa nja pamuna lo yi akiso nja pamuna lo tena yiso nja pa banji lo yi akiso nja pa banji lo me ga itene turika gauche à droite vraiment contre ti akir na poko mingi na pi ke ba yesu na bongo ti ya songa yi a songi parce que tene ike ba contre ti amati la ka avancer mingi mais ike toujours la gogo ike toujours na poko mais c'est juste ni là voilà ike konzo mo ta ti mi bu gerta la mingi tene i matere e fi bu te bu ma poko ti nga mu sara kwa fadi kwa droti.
1: Imu singira mingi inala koso fadi ala mapendra kwa singa. Tango ya bawendo itene ikendurula kwa itene. Igunanga datia baba wala ala susa itene. Ako kutala apa pitala asanga akamisatala. Taiti giririso si ala vivre lana nisi na nipesu kwa tilitala avura wesala. Kena yanga danala itene amali kutala nuda farondi kiluka. Ikenduru itene igunanga datia la 72-25-51-51. Kwa singa damuzi ya watu nzapaida na inga tipeko.
2: Na ingati poko Idrisi ya, mwanangumbi ya napesimbo yuko andonoko.

Ce communiqué nous émane de l'établissement Techno Mobile sans trafic et puis du 19 juillet au 19 août, profiter de nos offres exceptionnelles sur une sélection de smartphones Techno. Bénéficier de réductions exclusives et tenter de gagner de nombreux cadeaux grâce à notre tombola 200 Pop 20. Avec 64 gigas plus 4 gigas à 65 000 francs CFA au lieu de 70 000 francs CFA. Spark 50, 128 gigas à 83 000 francs CFA au lieu de 90 000 francs CFA. Spark 50, 56 gigas à 90 000 francs CFA au lieu de 100 000 francs CFA. Et plus une gourde offerte hein, pour les autres aussi. Cameroun 50, 256 gigas à 170 000 francs CFA au lieu de 288 000 francs CFA. Plus un chapeau offert. Cameroun 50 Pro 256 gigas à 190 000 francs CFA au lieu de 200 000 francs CFA. Et puis pour plus d'informations, veuillez contacter les numéros suivants 74 37 21 95 ou 74 54 21 23. Et puis, attends, ça, tout cas, il y a un monde qui a été dit qu'on a un petit peu de l'or, ton soi, il y a un irriti, il y a irriti, parce que Marc William Oula, Athénée, le Kina Vakati, c'était Jean 23, Molangoti Singa, le Zagiso, le Gisamina, Ambina, Betiti, le Somo, la carte d'identité nationale, carte d'électeur, aussi, il y a un gars, Bati, service, international. Soyez ni d'ouïna qui IRC, voilà, ceci le Gisani. A te bani Gisana, n'andape tibikwa, okulango balusanodo, o shooting diaso se keda, na kungona vakati cité Jean 23, ngana kwazmantile diorsi, sini ki gotongasu, sini Gisa, abaku tini sosi inoduti fani getongasu, galo undane tatin zonebe koso sake warande abaku koso, hein, parce que aussi ni ki sa nga effort. Boko un titane ni atene tongana ni waranga bako tini soa ke mona epasa tene ni ke zanga ni zone toso tene le kiri na gere pepe ni bu gere sa ita tini zone beko sosi a ke warande a bako tini soa la pika singa na molongo sosi ki goti fagi tonga so ireti lo a ke marke William Oula na 72 56 89 79, 75 00 93 34 ni bougerta ita souci à qui warande à bakou sauce tenin à gazanani ou à gala d'affamant de kouka déposé n'est ton son et qu'ils ont des zonapins. Mais toka un petit leti soit que tokati gisangola le kirangu ou kouton soi retulo à qui manara on da en amdan. Ton saut irina atene iriti mamone aki sadia iriti babane kala nduzuka to sa ki amdan atene balo yubongo ton saut yurob ngane yutorchon tu couleur tu bleu na gien intérêt sur le ton saut c'est un antin de saut c'est abalo d'augusta qui n'a pas dit cam 5 kilomètres 5 la baguette baya dombia soit l'ingana ouais si babatu lo amdan azam la moitié singa n'est pas une zone de quoi ceci à qui va rendre qu'était mon lingue soit pika singa dans 73 09 40 09 mais la 72 16 51 51 73 09 40 09 à la 75 16 51 51 mais tout quand même il est histoire que tokati grisangwa tonso a ke mulinge toso kiliana kumbuyo atenebalo ke na nguba la kwandoni ala ke usin azagi tonso mela azangu usin mafagir tizonako loke na 14 ans bininga 3 ans toso te balo mingini le yo 1m30 mine ou sur yo 80 voilà te balo sa liti yo tongasso nga lo ki na ten noir nga mina ki na ten clair à la fin zonou se ma fagi ere oko voilà a te balo tangatin do so si wala zona gisa ki na bagi tu pharmacie ti amitié tongasso si itani wala tongaza moulongo ti singa na itati zonou beko so si a ki warande wala moulingi so pika singa dans 72 56 00 04 dans 75 76 14 62. Mais nous au canal Betile dit aussi lors il a qui na Iriti Brian Faisona le Kilangu Barako Iriti Babana qui Faisona Elvis Iriti Mamani Toso qui douleron doule
Ukraine, biko atere balo sa li tino na de ton, le ukulo tino an atere tino wala pagaya deshire ton aso, nga na... Et puis le manche courte, couleur na qui est bleu, ton saut, t'as un de soi à bas le grisa, qui n'a pas été bimbo, bibi n'a pas été entre-t-il ici, bibola, si le grisa, si babani, fait son Elvis Azam, Longoti, Singanga, Gueton, Asso, à qui 72, 33, 42, 41, n'a fait son Marlino, Azam, Longoti, Singanga, Genga, à Donc, ne t'inquiète pas, on se prendrait. A te balo te français sangonga aussi na Benigila atene na yanga data se wana bageti pe 4 cité ti zalé na bonga nyombi la si apparemment no doit ti te lo gisa si a se wana za molongo ti singa na ye na ita ti zone be ko sopsi a ke warande ngai pera donc Samuel a pika singa na molongo si fagi 73 17 14 28 na 73 15 17 60 men to kana soit que tokati grisangola a kena eretizwa loti grimelengeti oti wali solo kengu bala kondonu okuwa 15 ans singe eretizwa ki kitura adabambe rila si lo on a yangada abageti vakati siidu mbirina bikwa oshiwa jeudi sans souci le kiri pepeti jusqu'à lasso Chaunda intatin zobe jeudi 16 juillet biti tene ala ti jeudi solan kasola lo on si lo ki rappel c'est aunda intatin zobe ko soci a ke warande molenge so ke tu rasu si lo kangu bala ko no ko pika singa na molengo so si ke fage 75 53 17 19 na 75 85 92 35 na mine molengo ni a ke 72 80 92 aunda intatin zobe ko soci a ke matokana pusa metia la soci to kana ke tiala ndo tokana betileti a ke gana yeti wenda ti bageti centre national hospitalier université ti batati bonga tena ban ati binameti asewa na batati bonga bageti ngirengu na awo ateneba wa kambini kwa tonga sona lango bala ko na nono okuti ndeti lengwa so se keta na sia ke tinde na bageti service ti urgence médicale so si ya elementi atorogu ti Tiensiri si ala wakani na ngonga o meneti ndapelili ateba mulingi na parma wa meme ti atera ti lo ba zone iretiwa ke odilon ya mingi ate lo ki na ten clair to so lo ki na kwa tianga le yo 1m70 si ya itatin zone be kwa so si a o mato ka so si ya inga ke ba mulingi ta wese wa ta so iretiwa ke odilon ya mingi ba wa selo to ka so ki so wa kwa ni to so a munda na itatin zone be kwa so si ala mato ka na pusu na meta so si kana kitala tokana betileti yotoso akina irita siwa kumi zotonga kumi Charles tonga so siwa gonda donc zotonga na gonda Bernard asiwa toso zungbo tonga na Marie Claire ala kit ban toso ke ala kina vundu na beti binameta siwa songa so kwa ingala tetu kwa ti akotsa la mamita so iritwa ke felicite ya gonda so silo wa kwa na biko sholango bosanu otatin jesu se ke dabagi hopital general na
fati bongi na peko timbini kobe na tonga so si undani tatin zonu beko so si amatoka na poso ameta so si toka na kitsala men medi toka ke wande to son na do dafano nande kyoka tifa langoti sigigo na kwani to so toka na betile ti na ereti ya se wato so wa ku a se wa se le bongi a se wa bisayo a se wa to so mbata ala bani bani a ke funda beti bina metia se wa so ngotenti kwa ti wa kotsala so ereti lo a ke wa ku Berlin lo wara kwa na lango bala kwa ndo ngombe ati nje so seke dana poko tume ndo wako bela tonso atene alimbi fatetis tena sigi na kwa ngi biri lango bala la posu lango balu sa nono okoti nje so seke da boto yana ki na nende na mardi wala biko se lango balu sa nono mi ambeti nje so seke da se aki sigi ande na lando ti lise Martin Luther King so c'est à qui n'as-tu pas vaca mi ambeti batati bongi toka so apusu na metia so kwa si alama toka na apusu na metia la so si toka na kitia la main kengo bini ake du tante ki na biko ako lango balu se wala gike ke ke la lango balu se na nomba samba tindia so si yeke da langata se wani na bagi tindo na bagi ti croisement ti lise go bongo meni toka na betile ti ton so ke na iretin zwa na na iriti tongaso yambuka tonga na yambuka Marie Aude Ouch, so c'est que na vakati gomongo, so gomongo shola na batati bongi, ati binametia se wasungo tenti, akota la sosi lo ateba kengo biwa sigingo na kengo biwa kuta veni ti wakwa, so si iriti lo aki Louise put banga so si lo ainga atene ke sigandi na nila wa ala fagi kuta vein tonso ala falango na pa ke duchane tonso ke ke ke bikwa akolango bel sandu basa matin de so si ke dan bonga mene kuta vein ya ke dan aba ke tu go bongo sho na pa koti dan sapa catholique saint pierre so sa ke lena lena cave hein ti ke tin dongo voilà si bikwa ou se lango bel sandu mi ambetin de so si ke da sa ke moins de contenant a sigina ni tonso unda ni tatin zone be ko so si amatukani apuso metia susi tokana ke tiala tokana betileti na loro to suna ireti sewa kadbaye ala ke na batati bongia ke na vundua beti bina metia sewa sungo tati kwati akotala tontala susi ireti la ke nina ngwalapa so si lo wa kwa na lango toso balu sanu na akoti nje so si keda na batati pongi mbibi na bageti vakati ngwengewe la so si akinati ba vaka okuti batati pongi ya pokoti mendo wako bela toka so abanga babati lo aise wati lo toso na bageti brianga osi me kapati singwa kwa ni apparemment dans sigi na kwana to so fa la poso lango belu sa nono o kuti nje so si ke da ke singla mingi na ita so kwa si ama to kana poso ame ta so si to kana ki tsala to kana betile ti tanana a ki na ireti ya se wa to so flemali a se wa to so ngumbeti a se wa magaya magala a se wa to so moda a se wa de wa ton so la ke na vunda beti bina metia se wa songo tenti kwati or ko tsala so lo ke colonel jiro comme flemali so si lo wa kwa gibiri la poso lango ba yusa noni okuti nje so si ike dan poko ti mini duro kobela si plasi kwa ni tini beso akina yanga dati a se wano a yanga dati wa kwa ni so si akina bali ti peka pres lege ti bwali meni toka ki wande to so ti fa lango ti segi mwona kwa ni kambi vundu na so kwa si akina vundu na iriti la fran se wa ndeki lo kato si kambi vundu mingi na pakara flemali so si lo ke na vundu ti nde beso e kambi vundu na so kwa si akina ti vundu ti ndemiso ba milenge ya gisa mingi leta zinganga ndo ti amulenge ti ala toka undi toso ndo dafano nde kiluka we singila na azo so kwa si andala kwa ti ma dafano nde kiluka Radio Ndekiluka a

0: La page sport, une présentation de Nathan de Saint-Stéphane Ngombe. Nathan, bonjour.
1: Bonjour à vous, Emmanuel Sambolifis. Bonjour à tous nos auditeurs.
0: On ouvre la page sport de ce journal avec le football. Des demi-finales sont au programme cet après-midi.
1: Eh bien, Emmanuel Sambolifis, ce sont des finales qui sont au programme. Mais oui, on commence par la finale de la première édition du tournoi interscolaire des filles au stade Barthélémy Bouganda. À 15h, elle oppose le lycée de Bimbo au lycée des Martyrs. Une compétition qui permet à la direction technique nationale de détecter les talents afin de rehausser le niveau du football féminin dans le pays. Une autre finale, Emmanuel, celle de la sous-ligue du 7e arrondissement de Bangui, qui se joue cet après-midi effectivement à 15h sur le terrain du lycée d'État des Rapides. Le coup d'envoi va opposer, ou bien le match va opposer Petrosport à Jaguar.
0: Football encore, Nathan, connaît déjà les finalistes de la Coupe de la Ligue.
1: Oui, c'est à l'issue des matchs de la demi-finale qui ont eu lieu hier. FCFDS a battu JBS 3-1 au tir au but après un match nul 1-0 au temps réglementaire. Dans l'autre demi-finale, les Anges de Fatima ont largement dominé le FC Namid 4-0 au terme du temps réglementaire. La finale opposera donc FCFDS aux Anges de Fatima le 13 août prochain au stade Barthélémy Bouganda.
0: Basketball, le championnat de la Ligue de Bangui en senior masculin et féminin. Des matchs sont au programme cet après-midi.
1: D'abord, chez les dames, c'est la troisième journée du championnat. À 14h30, 92 Bantou Club joue contre Nutec. Ce matin, Castor City est tombé face à Club Begua 33-45. Le match Zaras Club Bimbo est en cours, mais chez les seniors masculins, c'est la fin de la 13e journée. Et à 16h, Bimbo croise Abeille, suivi à 17h30 de la rencontre Nutec Zarasclo. Hier, Tondema a battu 92 Bantou Club 60-47. Warriors de Bangui a battu Red Star par forfait. Un autre forfait est en faveur de Castor City sur V6BB.
2: Fin de ce journal sur Radio Ndekiluka. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, la version Sango, c'est maintenant.
0: Ibara zokoswe kema sangoti dafonono ndeke luka amiti jani ibarala.
2: Ibara la mingi Emmanuel Sambolifis ibara azokwe aikinanda plusu simeni nda utilegi ya bagigi na megiti samba swa ikinalegi timbaiki.
0: Tondonia faswe kia zombrambra susi awarakwa ukuwa ikia mulengenga usi ikia kutazo sigwati azwa waranga kana terechala la swa warakbali atukwala na danganga kominuter tibongi Gilbert aike batakumba na ati kukutusu wa warakbali na tondo Saint Stéphane Ngombe apika singa nalu.
3: Gangoti gaisi gina nivuni ge leni chuti erchi akoro wa mingo wa sara si utuni wala volant sara kwa wala ambriage wala vitesse wala nyatanga kwa pe bwao imu kituna niso direct wa utuna nga kilvite ya pe angwati isharje njo na gozo zunyala ina liki utuni la se utuna china la se ala wara kwa niso na hati mwini ge seto seng la kui kota zuse rambina kura mkwa ni ya gwandu ha blesi rambina zuso katecha la zi nambina zuso batete Alanziko ala ida kwa yo ala gonala na hospital ta. Na yati 7 personnes so di koli use na yani akita mingi watangani kwa jawali.
2: Amo kunzo sarawisi soa ikisara kusala na yati ando kwa soa ikinagbitili tangana susi ikinandu kwa ti soa ikinagbitili tapepe si amanda imbini biri tongasu nando ti fini buku soa batene ti kusala tingusa kuse balu senando bini uku
0: aike KM international si ya lekere gere ti kapaso maboko nando kwa gbeyonga soa ike batene ti kusala si ya ike ti tene amupasa si ya zoni alingbi ti tene amaya ti buku so sango ti Jeff Dao
4: Ingango afina kabata kusala soa zana ti koti travail ti 2025 ti sa kusala Anjoni nani aekenda ti mandango eso mangati lango use ala so akoka panani apika patara mingi nando ta fina mata teneni bilimbili nando ti nene ngala yeso ke pusu zoti te lo sa kusala mangati ala so se ke muzu na kwa ngala wa sa ngo kwa ngati pe na kwale so aekena ti sa ngo kwa ti Miguel Pitimac wa inda ti crime international tapande so amulege na so akesa kusala tenti mungwazo na kwa ti tene ala inga bilimbili eso akena ti code so ti sa kusala nani
5: depuis plus de 15 ans innovation nando du code du travail africain paix. Dès lors que a divulgué ni, KM International a estimé que responsabilité l'OCE a engagé si tenait l'OSA formation l'associé à ministère qui travaille qui était l'organisé à permettre à entreprise si place si tenait à du final si respecte l'égalité.
4: Tindo kwa gbe ngbia so ke batenti sa ngo kusala le ti sala so kwa ke nata ndo kwa tenti mungwazo na kusala tinga bilimbili ayeso ya kenati fini ko ti travail so tenti sa ngo kusala na ni nangati pe ambela so ya kenayani mais veille bakpa wa inda ti kusala
6: parce que que à Batiaye, soit Iba que Akenayati fini coachi travail sur Ake Edemingi, à Kota Ndokwa, Azuti Ndokwati, Kwaso, non seulement à la société qui sera quoi, Nabetia, la soie ira la tenir directeur, voilà directrice des ressources humaines, parce que Ake encadré à mission, ti aye quoi soit à la Kessara Naliki Tinjatiko.
4: Ti à la soie à Kokapanani, Mandango Esso, Mulegi Nalati, Gaeso Mingi, Akenati coachi travail so, Nanga Ati, Biyoyati Sango Kusala Tala, Pilcheri Leokati Kazangba, Leko Wamunga Zonakwana, Boumisak Lakbeti, et Tapepe, WHH.
7: Par rapport à Mangbereko, Dambina Yak bien Mingi Nati, Finini, Tongana, Bangondo, Nandota, Zokusala, Tongana Wali Swakenango, Ala Swakena Handicap, c'est-à-dire Ala So, Maboko, Gere, Waziba, Akoli, Tawali Ladu, Lunalang, Balako, Na Ako, donc à Kambina Yak Mingi, soit petit et DI, Nati, manière si Sango Kusala.
4: Nata pandiso kam international ngana ndoko agbebi aso ke baten ti kwa azana beta ati mulege na uzoko akisa akusala ti nga emingi na ndoti fini code de travail so nga ti sa akusala nani
2: na bata ti sibitwa ekinati kota ko dokumentati ke mo azo so ekisala akusala na wati dada si afatene beta na so mingi na tereti ndoko ti enerka
0: ata so si ndoko so akire ke sala akusala ngwini na nzeti na bandurungu sa kuse baluse na oku ndoko ani ayike to kwa wana ati batani pepe si anga na kwale mingi na ndoti sala so ke sala akusala innocent bangaziambi
8: na kiingo tindu kwa ti eneka na nzeti novembo ti ingu sakuse baluse nandono oku na gbata ti sibu becha mlingi ti kodro anzeri mingi mawana ketiso nze ota na peko ti akusala ti lo ndo kwa ti eneka akisa akusala mbeni pepe mawana be bienvenu mandaba wa dingo buze na gago tia ti sibu betu la so mingi ndale tiso piano ti lo aluti biani biani
9: pa alo isara proje ti ka frigo so a konjater so ti kuran so yu wana bongi ganani ti giti teni warna patuku yivivre na sewa ti mais nganguni so wa ki dapebo frigo na lango torso e imuna la lania caution caution ti 45 minutes la jusqu'à là so a de wanga wani ali minga na nginja so imuna la pe
8: pale tu wati dada so a tushinga ala so e ki nando kaso a ki sa kusala ti sudu e tien sa wele so le ki sa kusala ti sudu ti lo betu la son mingi
10: wala ki edi na ti ko ti sibisu si e sana kwa a e mwen tazo bubaga ke sudu na a uta bubaga ke leka ni kamisa ki edi bo kurant a ande imuwa bata nga ti pe na kana mba mana jusqu'à là so i duja songi tozo exacte na wat na isa na kwa na koroti atana wa ke za 24 ju 24 na jusqu'à là zo i banco wana da pa
8: teneti wati dada so akinga mini kota pale dali ti ala so akisa kusala ti ando kwa ti informatique dj alarm akevogi carburant si le gozana ti groupe électrogène si le kisa na kusala yeso agana lo pale mingi lo unda biani na ndo kwa ti eneka ti tene ala sa kusala tala na legeni
11: bon iso eneka ke da perso e ke voa e sans ni na nga ti legeni zo ameni parfois voam beniso wala azra tukungu dainga pe akapoka moterti asara si aprovoke tameni kota manka gane pati aktivite ti
8: aike ngina ye na nzeti fevriye tingu se ekida si ndokwa ti eneka akesa kusala mbini pepe na gbata ti sibut na mango wainda ti ndokwa ti eneka ti sibut lo fabiani akpale so aga na lege ti tene tingu ti wati dada so angoni agangangu innocent bangaziambi sibut dafonono ndeke luka
2: kandaka na bege ti briaso aike nati kota ko dokomanda ti ot koto aiki kpali chinguchi wati dadasi amana nduzu mingi
0: ala so aiki sara kusala na nguti dadasu aiki di materengu mangatisu warangoni aiki ngangu aiki nokponga kusala chikunu mitala litro oko sulani aiki kanina saki yako nangbangbo aga saki yako nangbangbo na balu mene aduti gazual warangoni na atibatani aga ngangu sinadawati kpali swala unda mungo maboko Gasmala Mustafa
12: Nduru na yenga oko, azo akidemateri chala mbagi na mbagi. Ala so, akika essence ngana ala so, akisara kusala nani, ala fatene ngbene ye, kusala chala akamla na legi ni pepe, tene chingerechi essence so amana nduzu, ngana warango ni so, akingangu. Fostem manzoka, mbeni wasarango kusala chitene chikbe chisese, afademachilo.
13: Yunda na gouvernement chitelo, bando na nduti ya jinginja. Kota briala ifazinga estasyon daibian, yin estasyon pa, a komersyan pika lisala gagi na essence na fi, asasi yin. Na perte la sa peji gana 5 fi 6 fi bia kon pe von tu mi go ana chancho wa taxi men ko da na mena mat mi sa sa kusana moto aida sa si na difficulté
12: bene ye na yachi alangoso alaso akika essence na yanga chilege azangere chi litre ni oko chilondo na sakya ko ngbango na balosho chi si na sakya ko ngbango na bali omene chi Belfort makiji kwa pingo na kururu na marché central pali so agana akpale mingi na ndo chi warango minza chala chilango okoko
14: iyo ka kliona ni voti marché central izala na PK3 na 500 mais après on ta moyen client niveau du marché central motemozala na PK3 mon peter 750 dollars qui est non répété qu'il y a 500 ans ni comme d'habitude il sigi da
12: bata chibria ay ke kota bata chidengo buze na ya chigba kodro ferchi mbene yengu baluse ndo chekango essence akana yani pepe ala so ay ke gakanani ala ay ke nagingo bena pe ko chizango maboko chingurubia na ndochi a essence na mbage chibrongi Mustafa Bukar ay ke mbene wakango nguchi dada na gro
15: gazwali karema idan mem na bongi amena auto so sa charge ko wara o carburant ga pale il faut gouvernement zilelo mungo monopole amena so so si ala monopole zaini eto ana azuna wara pale awe pale ga no kodro sile ga ga il faut gouvernement zilelo amuma boko na mungo chikodro moso tumo na capacité ko pega nguchi wali dada mogarani simo ko nganga ngumo pembe china ita legalement momu carburant mogatra idazu
12: amena sango afatene bubango chilege na popo chibria chigo na mbage chibongi amulege pepe chitene akungba alondo yamba agana ya chibatani amulenge chibatani aunda na ngurubia chisara mbeni ye ndalini ria gasmala mustafa dafonono ndekelu
2: asango ngala ko chitambula na nduda fonono ndekelu ka pia luso aza irena tena actrice du changement si a kondani na kodo chibia africa
0: na tinze bala ko na use pia luso a fayi na ungo cha wali so ongbangwa ko na nduti tonga na yesha la lingwiti du cha mokunzi akusala ti dengo buzenga na vungango sango na nduti a fang a mbena tena sosi aike baka gigi na ti kodro kanda akusala so bagi na yati batati bongi begwa lantia sibut ngumbelinga na mbena keta koroswa nguru batani Joel Apora nyekindi aike mokozi ti pialoni lo fabibeti lo nasinga ti Alexia Felix Yangwanji
16: na ti pialoso egwani ifa imu maboko na ukuli titene a wali ake zoswa lingbi titene umu maboko na lo titene si watala duchinjuni yutulize meni aposwa ini imap so mulege na maseka kuli tiba nene ti wali nga tibaso tonganala idi wali chala si watala ke banzuni nga ake gunadawa. E ibanza so na pekoti a evaluation ti ba ke besoin ata mingi na mbeke ti kimunga na quelques arrondissements ti bongi ndani la si partenaire financier ti atene so ta legini a lingbi igwisa pialo so na mbeke ka itondani lani na kojo na fango tukango pupu na kate cha wali so ti tena le nga biani na legi wala si ala lingbi ti debuze na legi wala so ke sa ki kita commerce ti ba comment ala petit boto bacha client nga comment lingbi ti gérer a client ta la e ituku pupu na kate cha la lingbi asina niveau sosi il can be ayeti mungo maboko na la titene ala debuzeni pale so wa to achu asina mbeni ngui ngunja pa kwa pika asasi alegia bubangangu petit siape nga si na tontia election aussi asasi petit bumbi gwata zo pe tontia election zo ki sala propagande e organisation bumbi gwata zo amena zo petit muni to ngambeni ndi asasi a impacti na ndochi a activité ti
2: nga na mbage tonga so pika ngu patarasu abatene na ndochi batangwanya manga na fango ya kaso ndo kwa binyu biaso ya bando na ndotene ti akiteketa kusala alekeranisi ya kondani gimbeni biri na batati bongi
0: chingi kwa tereso wa bumbi ala suwa londo na cha kundundende si agati guli na ndocha kodeso la lingwiti zana sese si teneti ya kusala ti maboko wa lingwiti tena mai Gertrude Bernice mbaka manja ako kapa na yani
17: na yati lango ota ala so akokapa na yati timingo tereso aguli na ndoti akpaliso akanga ligi na maingoti kusala ti fango ya kanga na ti batango anyama belle merci ya mendi akotala so akokapa na yati bubingo tereso logonda mungo tereso ama seka kolinga na wali na yati pia lusu
18: ala so de rejoindre ya pe yunda na ala ti rejoindre ye tonga na ala kena ti serate informe lo ala sa ambeto apalaga kitene ala isa kwa mboko na mboko paske ate so atenege akichuma mboko si ala so na yati informe ala ba mungo mboko titene ala
17: Stéphanie Bobate, akotala so akonga kapa na yati bumingo tereso, le unda na tangatia zokwe, timu mamboko na ngobia, teneti maingo ti fango ya kanga na batango anyama.
19: Na pekuchi manango yesu mbi banza, yesu mbi banda chinjoni ake telinandochi ekonomi sosial e solidaire. So iba ke gina kondochi ke sara ni depi me, iba tongangia ke tongana yeti akpo susura avek so wali ya sara ake mule gina te awa koforo ala duchina popo tere nambata la efadiso ala mu maboko osi ambegeni
17: tikbe obia so abando na ndoti ketinga na akota ndo kwa dingo buze Hippolyte Roba ngate lo fason gorobia ayida ti mu maboko na ala so asa akusala na gbeti leta pepe titere kusala tiala amai agwe na nduzu
15: nga kikoroti ya ikoroti ya ka mebeti mbia kinangia mbacha itaso aga mingi ya kama seka chikuli na chiwali ambina lundu na kite korolaga nila bizengbala mingi mbachi tenesu chita ibitena itaso aga na yati bumbiso ima demachala we
4: fadi ki sala kwete ne maracha kusala tonso asari na pokoji tere mais gouvernement ga ko ke sala il faut ti tena ki kireke ala wara ko foro par rapport na ti aluta la si ko sali mitena go nduzu
17: ko tabu mingo tere so ay ke tonga na beni kapaso amulege na ala so asala kwa ti dingo ya kanga na ti batango anyama tonga na maingo ti ekonomi ti be afrika
2: Sango na kodro wande mbirimbiri na mbigiti Senegal biati kolonika basiru joma ifai si afabiri tonga so finika mapuroso tilo.
0: Kirai le patriote republikan ayke iriti finika mapuroso la kama puroso so si ganyo mbiti tene biati kodro ni basiru joma ifai afani polele nga lo unzi awe na pastef so si ngweni mbatulo wala ngweni kozo benyo bia Usman Sanko ayke na lini si indati kama puroso so ayke titene abumbi wala kiri na beko na popoti au marati Senegal nga na ando kwa sosi ala ikeda Nathan de Saint-Stéphane Engombe ndanti sango cha wanguru Nathan Ibarala
1: Ibarala Emmanuel Samboli fils Ibarala soko kemada fano londe keluka
0: e kezianga cha sango cha wanguru so na ndemboti gere aike a kanguti mwensi aike bagiki na pekoti be kombite so
1: nila la teniso ake kanguti mwe ake akitondani mbembe na kanguti mwe chikojo ka pati manda kuswa bambembe wali na ati damana ngombe ti sake pika na leti landoti Barthélemy Boganda na ngongo utati pekoti be kombite so ndemboso ake timbi lycée de Bibonga na lycée de Martyre ake beni manda kuswa zana sese titene ya mulegi na direction technique national soki batin tin de moti gere tinga amaseka wali soki na njuni akode tipika ngonde moti gere chali mbiti timbiala chamuna nduzu tenetin de moti gere so aba wali na tikotombeni kanguchu mwene mbumbwe aketi suli tikwa vakambasa bala tikwa tati bongi sosi akipika ni na pekoti me komite so na leti lando ti lycée d'état de rapide mwemwe na ngonga utaso aketimbi ande petrosport nga na jaguar
0: de moti gere la kwa na ton ainga wala sosi akipika de moti kanguchu mwe ti ligue
1: ni la haki na pekoti ya de moti nda mudanga subiri ya bagigisi amulege FC FDS kinda bungi ti GBS nguta na akona ndimbuti dandara ndakala luchikoli ngwa kombagi na mbagi nga na timini ndimbuti ndambo ndange ni Emmanuel akia onchi Fatima sia kindangangu mingi FC na miss ngu oshona para na sarasi ndimbuti ndange na ndaketingi FC FDS nga na onchi Fatima na lango balako na uta ti ndeti kukuruso si aikiga
0: Gana ndembo tinzangi eke championati likti bongi na kutakati cha koli nga na cha wali si andembo neke bagi gina pekotibe kombitesu
1: Nila itonda na mbagi cha wali ake lango utanti championani na mbonga use na ndambo tipekotibe kombitesu ake 92 bontu club sa ketimbi na nutek na ndapresu Emmanuel Castor City atina dawati club tibe gwa ngu balota na uta si club tibe gwa sasobe na luki na ngu balosho na uku nga ake ndembo na mbagi ti a koli chiko takati ni ake tanga cha ndembo ti lango balako na utasi ake bagi gina mbongo uchuchipekotibe kombitesu biteso akibimbo sake timbi na abe sinangonga ukuna ndambo ndembo kizawa na popo chini tekanga na Zaras Club
0: akuta sango tipeko tipe kombite so unzi yawe na ndo utafonono ndeke luka singila na zuko so duchindu rusi ya maye na ton singila ndali tisango cha wanguru so ala muna ye amiti jani ala muma boko na inayani singila na la chinde mbeso ye kikiri na singani na martine wote ndali chatanga tikusala
20: singila mingi na la Emmanuel Sambulifi singila na David Bimanadoti abba kunto so ki luti ton so kete wa kozi yontene iguna ambe siti amatanga tidongo
17: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
21: Ala pika singa iyo na kunduti stop atene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangu ni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
17: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio de Keluka tire Fondation Hirondelle.
21: Ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
17: Stop atene mbeni pialo si dafono nando de Keluka mamboko na Union Européenne nga na coopération Suisse.

assistante accoucheuse. Voilà. Tizi Moulingate, Tiawali Tungasu, Ngana Bagui, Teneti Fanguina Lati, déclarant Douana qui da transport et logistique, aussi qui da Nana Monitrice maternelle, aussi qui da Nga Kouti, alphabétisation, qui da Yangata Zi, pour les la Kunabiko, Sinabiko, Kunabanga, Bassambatisina, Banga Uta, Tipiko Tibi Kumbiti, Ngana, la Postotisino, Nana Banga Miambiti, Sinabiko Kumbiti. Alors, soit Ngana Nana Papika Singana, Moulango, Fanala, 72 04 92 92 74 18 13 19. Tokason Abetile Tigiswa Gana. Il est dit à qui dématimbe ni babati moulingeli a si yate ba moulingeti ni si waliti ngou balak wandono au cours iritilo a qui kitura. Voilà, ça le fait iritilo kete ton soit teneba mberila non a mbibi na londo na yangada. Voilà, vakatala qui n'a pas été si doux. Ton assom birina bikwa au chaud. La qui, si l'angobala quandono omene wala 16 juillet si l'on on, le qui repépertine de meso si aïtanant nebana ongoti lo, le yu bongo, le yu pantalon. Si din lana terati au t-shirt osso, couleur na keti vuru, ngana poro na gerzu le torchon. Soit que blanc noir si l'on on beri le qui rappelle sa bougre et tatine je ne veux qu'au souci à qui ou à rendre que tu rends souci le knango bala qu'on a nous au quoi pique à 5 dans 75 53 17 19 et dans 75 85 92 35 gars aussi dans 72 80 92 single en aïtatine je ne veux qu'au souci à qui ou à rendre que tu rappelle à 5 dans mon longo souci et nous d'autres tenez ifagin mais tout cani à qui tocati gris sango ti clé clé contact ti otola sosi pakara dongoze bonaventure atebani languna vakati gobongola ni grisa clé ti contact ni ti oto. Voilà le pharmacien n'a pas mais a tenu grisa na niveau ti marché bouirab na d'après. Voilà, on a d'après ceci, les bougeries aient atteint une zone beaucoup sous ce que Matokaso a ramené clé contacté auto le pharmac que n'a pas dit les bougeries là à la petite année la pique à Singa Nani dans 72 72 21 12. Singi la mingi n'a atteint une zone beaucoup sous Singa qui clé là mon gars Nani mon petit ami mon qui n'a guéri pas Singi là mais tout canal bétile était à Ghana Iriti Wendati centre national hospitalier universitaire ti Bongila, le type binamita ita tinzoni ben aita sosi akinabata ti bongi nga na tingirengo ton soit tene ba na lango ti lango bala kuna no okoti njeti lingua sosi ekida na bagi ti kubuti ala kasi a la sosi akiatorogu ti eserisi ala wara na mbonga omene ti ndapre mbeni kwa mbeni kwa ti zo so iriti lo aeki odilon ya mingi. Si à teba lokina ten clair lokina kwatianga yo 1m70 si mberi loke tinde meso si abani na bagiti ngirenguka na lango balako anunu osho tinde ti lingua ni so si ekeda na gendarmerie si tibegwa si a warani si a undani tatin zone beko so si a inga meni kwa so irini meni se wambiti tene so irini iritu la ki odilon ya mingi si ateba wara kwa ni na bagini ka siti nebe so a la soupe la moule roton so na bagiti centre national hospitalier universitaire ti batati bongi si a peti tene a watene mingi nan doni meni tokana beti leti a gana iriti zo a gana iriti asewa toso mo bango asewa mo bango la asewa tepa ala kina batati bongia kina vundu na beti binametia sewa sungu ala sukwa inga ala teti kwa tinga nguti oko ta so iritu la ke tepa jiri lorel so inga lo na iriti lolo loke soldat tonso ti armé voilà so sa teba lo wako na big lango balu sanono oko ti nje so si ekida apparemment le que fakala le qui ton son na langue sur fanala son ba ki hôpital communauté na batati bongi na pokoti mi ndoro ko bela si to kaso bi a unda te na bina metia se wana songuni me ka pati singwa kwani a ke du tian de gimbene ki ke ke bi ko se langue bel sano mi ambetin je ti lingua so se ki da a ke sigina na ba ki batanyon ti a sa per pompier la na nga da tia se wana ba ki bimbo na vakati pala ou se
tonso aki elena lena bageti hotel ledger alafagi ledger blaza oh tonso aunda itachi nzuni beko so se matokani apusu na meti a se wasosi tokana ke tsala mbine tokana beti leti tonso agana eriti a se wambangu so tonga na bango terrestre tonso nga na cv o sakida ala ke bani na data ti bongia ti binameti a se wasungu a se wabagi ti kete kodo osi ti bageti bobangi osi na se wana bageti babiri atene batene ti kapa ti singo akuâ ti boye ti nzapa moko bogi Joachim so si ayeke ba gigi ande na lango na biko si lango ba so ando miombe ti ndia so si ayeke daa bage ti da nzapa christianisme wala ti so si ala hinga ni prophétique en Afrique, ça la zone n'a pas été kina là, ça tenait à que tendant de tonso, à que bande de gigi n'a rien à dire si on n'a pas été d'angala, sur ça qui n'a pas qu'à 30 légitis mbaikila akibande gigi na mbonga okoti pe kutubie kumbite singila na ita soko si akimande tuko soa pusu na metia asusi tuka na kichala tuka na gbechile ti akina iriti si watonso pumbanga ambata ti bongia si wa bada kete na vakati walimba tonso la ambata ti bongi na si wana sungu na bagi ti ipi wambini usi ateneba tene ti kapa si lekengo singi wakwa ti akota asusi akipumbanga Louis, sosia ingal na ireti ala zaire na pena ireti ala zaire so ingal na logia pate ba lo kwila na lango tonso bikota lango ba yusa andunu ou setin tiye sosia ke dan tonga balako tonga so me kapati singo akwani wa ke ke biko ako lango ba yusa andunu basa batin tiye sosia ke da kengo bina ke da ke no tonda nan bunga omene ti la kwi nbi iti sinanda pri na bagi ti gobongo o sho na piko ti dan zapa katolik Saint-Pierre ti gobongo la soa ki lena lena bagi ti kaf ke ten dongo wala si biko se lango ba yusa andunu miyombe ti ndia so si ayeke da la bongo ambasa ambasa ayeke moins de quoi tene na dakaka sigi na ni mbi ya si wasara ngia ngbi si ayeke moins de quoi tene agolo ahunda ni aita ti nzoni beko so si ama tokana pusu na metia so si tokana yeke tiala mbeni ni tokana gbe ti le ti na loro toso so si ayeke na iri ti azo airi ti asiwa arkier na ala na bata ti bongi ayeke na vunda mbe ti bina mbe ti asiwa songo tene ti kuâ ti oko ti aso iri ti ayeke Ursula Marlene so hinga le iri ti mama arkier tongaso ate ba lo wakuâ na biko ta lango ba lusa ndö ni use ti ndie so si ayeke na ndonga oku na penze ni use na bage ti galabaja ota si tokaso aba tonso kapa ti lenge sigingo akuâ ni ayeke duti ande lawa gi na biko use lango ba lusa ndö miombe ti ndie so si ayeke da wala mardi na ndonga umene tongaso kengo bini use ayeke duti ande na gi kekereke na ngbonga miombe ti lakui tongaso ayeke sigi eleke kengo bini ayeke da si biko use lango ba lusa ndö miombe si ayeke sigi ande kuâ ni na bage ti galabaja ota si ahunda ni aita ti nzoni beko so si ayeke ma ande tokani apusu na metia aso si tokani ayeke tiala atene ayeke repère ni ayeke na ruel ti whatsapp so si ayeke na bage ti 8e ala hinga ndo ni kuâ so e fage awe mbeni tokana yeke onde toso ahunda ni aita ti nzoni beko so si ayeke ma ande tokani tene apusu na metia aso si tokani ayeke tiala ngbonga use ti peko ti be kombita apenze ni bazo si andö ni use tokana gbe ti le ti na iri ti asewa siale asewa do ngodo asewa toso kuya lingu asewa kobanga ala kue na gbata ti bongi ayeke na vunda mbe ti bina mbe ti asewa songo tene ti kuâ ti oko ti aso iri ti ayeke siale marcel so lo wakuâ na lango ba lusa ndö ni osio ti ndia so si eyeke na gbata ti bongi si place kuâ ni ayeke na ngada ti asewa na bage ti bruxelles na poko ti bar nouvelle horizon tongaso si mbeni toka yeke onde tonso ando dafa onde yeke luka ti fa lango ti sigingo na kuâ ni tokana na gbe ti le ti na iri ti asewa toso asewa ngbangba asewa bange asewa sose toyoro asewa ngabi asewa toso sende asewa poambi ala kue na gbata ti bongi ayeke na vunda mbe ti bina mbe ti asewa songo tene ti kuâ ti oko ti aso iri ti lo ayeke mbwanga bernadette so si lo wakuâ na biko osio lango ba so ando ni ota ti ndia so si eyeke da bage ti hôpital général na gbata ti bongi na poko ti mbeni yongo okobela si kapa ti singo akuâ ni ala fa ni gi pepe ate me place kuâ ni ayeke na kapa ti singo akuâ ni ayeke duti ande tongaso kuta bini wala veye ni mortuaire ni ayeke duti ande toso na bage ti vaka ti kokoro ota so si ayeke na ti gbavaka ota ti bata ti bongi
mais quand parti singa kwani ala frappé mais mené to kaki on de ton sans doute d'affront de kiloka ti fa lango ti singi mona kwani to kana beti na ti akina eretia se wato so kumi zotonga na kumi Charlotte zotonga na asewa gonda gonda Bernard asewa to so zumbo zotonga na Marie Claire zumbo asewa bebia tonga na Jocelyne bebia nga aussi ala ke ban na batati bongia waka asewa iso azona ke ban to san batati bongia bumbi yanga ko akele vunda beti binametia sewa songo teti kwati ako tsala mama tsala so ireti ke felicite ya ya gunda solo wa kwa to sona biko sho lango ba san no tati de so se ke dabali to pita general batati bongi meni ka pa ke wande to so wala meto ka ke wande lando da fran de kilo ka ti fa lango ti sigingo na kwani to kana betileti na ireti asewa wako asewa sele bangi asewa bisayo asewa mbata asewa toso tepafio asewa gangene ala kwa kina batati bongi kina vundo abeti binameti asewa songo teti kwa tia kwa tasu si retula ki wako Berlin solo wako na lango bala kwa ndungu mbia tindi asu seke dana pokoti mi doko kwa bila atayba kapana tonan a pati tenefade asigina kwa ngibiri la pa so lango bala sanoni oko tindi asu seke dame adboto yana ki sigani na kwa nabikuwa use lango bala sanoni miyombeti ndi asu seke da na lando ti lise Martin Luther King so si akenati bavaka miyombeti batati bongi akengo bini akiduja negi kike kebi kwa kwa lango bayo sanoni mba sambla ti ndi asu seke da na nga daja se wanbi mina kwazemo ti lise ti gobongo singila na hita soko si akemande toka so apusu na metia ala so si toka na kechala toka na betile ti toso ake toka ti vundola na ereti asewa flemali ase c'est wa ton songumbeti asewa magala asewa modba asewa ton so mazara ngana sewa dewa ala kina vunda beti bina metia sewa songo tenti kwa tia kwa taso iritula ki loke colonel Jérôme Flemale so se lo wara kwa na la poso biri la poso lango balu sanono uku tinje so se ki da plasi kwa ni na poko ti meni nduro kobe la si plasi kwa ni tinje beso akina nga da ti wakwa ni na bageti PK13 lege ti boali singila na ita so kwa sisi akemato kwa so tene abinamete aso si toka na kichala mbini toka ke wande tonga so nando dafonono ndekiluka tifa lango ti sigingona kwa ni bemendo iba so toka undi nando dafonono ndekiluka we ikan mifundu na so kwa si akinati fundu ikan mingangia na so kwa si akinati ngia mbonga asi mbonga use ti peko tupie kombite na penzini baluse nando de umene Radio Ndekiluka adufade apeko ti atu kwa chala

0: ti a kiti kodro.
1: Inoso bangazambi tonga kema ibarala kamba ti a kana nebe suna begetara.
2: Iba ilisia ya ibarazo kwa sa dutina teti fono nota la nangoiso tonga la kema kwa singa Echo de Province. Echo de Province ilaso agone namba keti koroti de kwa so aike akota su prefecture so aike na yati prefecture ti kemo. Tiwa de kwa molondo na sibit gwe namba keti kaga bandoro so aike na kilometre balimbamba nandoni oku. Su prefecture ti de kwa aike na commune ota tonga na commune ti de kwa ti tilo gana ti gifa. Siazo kwa sa lango na ti sous-préfet ti dekwa asara kutu baluta nandoni ikeza legina ti tene ala inga mbai ti koro ti dekwa azo swa kilango na yani anzoni yesu aike na ti koro so gana akwale so amulenge ti koro ni aike wara tali ti kwa singa Echo de Province eike na agene ti omene so eike pika pata na ala kojoni aike wakwa su ti sous-préfet ti dekwa so leke fanayi mbai ti koro ti dekwa na pekoni eike wate na makunzi ti bumbiti amaseka si eki wanga tere na makunzi tibumbiti awali ofse ya eke ti minga na abeso ake mbeni wa dengo yaka na bage ti dekwa si legi ako eke pika nga patara na mbeni masika so lo eke wa dengo buze na marche central ti dekwa si ti unzi nani eke ti mbi tere na makunzi bata ti komune ti gifa so aike ako ti a komune so aike na yati sous-préfecture ti dekwa ala mwana tere ti fono notala dal ti kwa singa Echo de Province so egwe na bage ti kodo ti de kwa nati kwa singa tiye Echo de Province ego eti mbitere na Joseph Uma mandata so lo eke bia ni wakwa su na bageti su prefecture ti dekwa
3: kutazo Uma ibarala
4: garo mingi mwani kiti mpakari journalist
3: laso tonga ete enti dekwa yiki ti koto so ini dekwa nye silingi ti inga nando ti koto ti dekwa
4: singi la mingi yeso mi inga nando ti enti dekwa kozo ujuzwa lango na dekwa ni iruwa kundokwa na ongo siya esploraso francais so alo na bageti shibiti on a pas dit qu'à Kabandoro, à Gawarlouk, à Undalou, interprète à la Sergela. On a dit, papa, il m'a dit, il n'a rien de quoi. Mais il a moins ça, à tenir ni de quoi. Ni de quoi. Ni là, il y a Moujou Poro, à Moussala, il y a des quoi. Ndalou, il faut me la jouer.
3: Donc, tenez ce, papa, ça c'était un Moujou Poro, ce logique est un à la son.
4: Logique, pas que le Kessar quoi. Le Kessar quoi. Comme Mouinga, à côté de Zigirzo, tenez, tenez, mira, que d'après, le tenez de quoi. Ndi tena yangu demaja la nidi kwa si ya entrepreneur fara la si ya mungu programa tira tena iri kodra la nidi kwa neti nidi kwa sio mama la sula fisi
3: ala fai tena yangu tii baba sio sio leki zwa ipi akina ndo iro na kenyi
4: iro na kundo kwa iro na kundo kwa kuto sio alamu si ya esclosure francais sio alona sibit for sibiti wana for kumbera kavaro si au na alona tete kwa tia ka iro tena nidi kwa sula iro na kundo kwa
3: tinga kodra tii nidi kwa kinga nto kwa
4: bon de quoi avec un carrefour économique sur mon lune subit moi aussi de quoi mon pelu lune mala moi aussi na de quoi si mon a buka moi dit on a bandoro mon lune a bagi droit mon gars de quoi si mon a na bandoro moi dit on a buka mon gars lune a bagi mon gars si na de quoi si mon mule qui buka mon ami ka monsieur le journaliste
3: ah kusala la tête mon boko tiens là amle qui dit de quoi avec ça ne mingi
4: bon mingi kusala ça a juste ya mon qui corrompt qui fango yaka oinga Koroni adibulu ki mati yaka na pokoni a elvera kada amila mo koroko ya ke sar elbasia anyama tel ke bagara kondo ngasa okosho sikuni na kanar ko na amini bagini ya kinga puze usi azu ga ke moya ke dipuze te de na koroni
3: a ko beti ya kati mingi si amingi ko do ti de kwa ayeke deli
4: bon tin de mezo bien que coton autorisé mais amina zo amina mo de quoi c'est que peut-être la fois il y a des coton malgré arrière il y a des mères c'est que la fois il y a des coton nani amina la fois que ti gozo associé na carco njo ariko na sindi sukaro fani mbake na mbake
3: ali mbi fanga tene ya amina kota iti ya jite wa kota zo so wazo ingala saa ati mbaichana mingi ambene ihinzo akiazwa
4: bon telko

0: adute ti siri sa te fa tenenge siri ake bien bien na kodoti de kwa me ateneti ameni akita pale sur na popotia so ke de akangana so ke bata a bagara iska pale so ke dapre
1: bon ti so moinga bipi te mata te ne pe mena lang ake te katero ma ke tera pe ti te mata te ne pale na da amena sena moni te kodro so lu ti gu ti gyama alwa na mona tu na te ba gazi muru ko moinga muru ko ya katulu akabagar ne la gumuno ro rondo ma me tona mozi no go fa bagar mo pe awa mi inusa fa inusa sen me la la la akuda zi kodro tel que su premier a go zere ti sans bidoz mi fa zo ezo ko akorzo akai ma mo tel to ko zo pe
0: gana ateneti ando kwa ti kusala ti leta est ce que ando kwa ti kusala kwa ke da ke sa kusala legi
1: ti de kwa ge ando kwa ti kusala mbini ti fa o ko da pe mbizi songo be wala ke da pe zo kwa ke na posu ti de bezu zo kwa ke na posu azu afon na kwa sa kotela na ligene mbini bisti penalisi mini ndo kwa ti leta pe azu kwa na posu la e pi kwa na tamal pe ni ki pazu même tout la ni eswa unda na ndo kwa ti service o ko ti chaque deux mois al sa reporti activité la to kwa ti a permettre lui ngi ndo so mina a kwa la pi za si lu na ko vraiment repérer
0: la so teneti mana ngombeti a ke to mana yena ti kwa ti kwa
1: mani ngombeti a ka pendermi ki ma wana so 46 personnel enseignant titulaire Minga je lag mon bok na tete besoin seconde intervenu fondamental 1 à diamètre par an là comme na année passée mi pensé gouvernement tardi moi na charge mais à dire regret mais on va na volonté de mon bok na tete en ce matière à mon dit na tete établissement
0: singina mingi tite na iguna pika patati tite na unzi la so koroti de quoi na mena kuta pia lo ke so wa ti le kingo ambina da ti le kwambi na yesu a ki sa sabangu ti de kwandi
1: bon tandis il m'a fallu d'après ça j'ai tenu que mes projets voilà tiens ministre tandis à grandir réhabiliter bureau de structure
0: donc bureau de structure à Kati Lekendani Mila
1: à Kati refaire le bâtiment carrément pas j'ai eu l'année mes écoutez moi je vais piquer mes écoutez manque vous pas d'année carrément il a dit que c'est la réflexion d'année carrément ça réhabiliter réflexion d'année carrément
0: n'a pas été légué pour un bouc à et pas mener d'accord et ne bénit mausolée là que ça soit une athénan donné à l'état de bien mausolée mausolée si cela sera
1: bon ça tenait mon grand raison plus à gana eso punukara erdi katina punukara babati sultan lugna banka lo gasi agesar mosiriti ti basulo ti basulo nanti matulo lo gal sarne
0: ala kya kuta jinte ti koronando i talazo
1: bon ke punukara kuta jinte ti koroni ruwa ke punukara sungene mogen ti kati punukara iruwa ngani koronzo misuru journalist
0: donc mosulo lo agesa kasuni la
1: mosulo ti lo agesa misuru misuru journalist
0: ti tino unti eh papa ndamba tene chala nazo kosa ke mala nando tenti mbai ti de kwa ndamba tene chala ke soa
1: bimu shingi mingi fils mingi ni mingi de matermina mingi ti kwa so arka resurso ti kwa na bangi quand même il cape a du gain jao ko je use a corotel natif arka natif de kwa mais service la mala ko na bangi al langa langu se arka shike amina mon ka dwana po ta a yinga re ba famisi mila babati babati ti kese wa zwati mila ma bangi na bangi tendi bangi ma anjera ko zwala pidi ite de kwa ni akala kala pidi ga lamina anjoni tene ti ete na se wati de kwa kishi de bon ma kana ko don
0: umma joseph e kingi na mingi
1: merci mingi monsieur le journaliste mingi merci mingi so mo dabe mo na mizikati tene in mo lisuru na ndu tene ko de kwa
0: Pika patara na Joseph Uma mandata solo fanai biani mbai ti koroti de kwa egoe itimbitere na makunzi tibumbiti amaseka ti koroti de kwa luke fanai akusala so amaseka kesara titene amai koroti de kwa
2: asani barala
3: barala
2: alimbiti fanai na mbageti de kwa akusala ti mboko tinyesi amaseka ti de kwa kesara mingi
3: amaseka ti de kwa mingi kusala chala akiyaka ambina kesara kwa ti bambi ambina kesara kwa ti taxi moto ambina kesara kwa ti groupement mamboko kona mboko si ala kesa kusala si tena ala vivre nani
2: ala kesa iti mboko tala sume na legeti maingo ti kodro ambeni ya kosi ala kesa ni ala ti maingo ti batasi dekwa
3: bo nambaki ti maingo ti dekwa mingi iba ama zeka kesa ra kusala ti tena ala warakete moya ala keleke abuti ala keleke ada ala ke voa mutu ala kesa ra kwa iba developmenti kodro nambaki ya kita ita
2: developmenti kodro na kida tonsa la tena su metene ti bumingo na ati agupe mawa ra association est-ce que ama zeka ti dekwa ki bumi tita na ati abumbi isi ala kesa na kusala ti maingo ni
3: chiso nambaki ti igi azwa ka bumbi na ati association baleni so aga oko ikisara ama zeka ti dekwa kesara puta efor mbati siriri mbati pay api mbati reconciliation mingi nambaki ti akuta azo ministère ti jeunesse sport a pensé nambaki ti nambaki ti dekwa ni la sara ki ki pika ki mboko mboko la ki debire si mbati bo
2: na misi nambaki ti ala na legi ti yen
3: oui a pensé nambaki ti nambaki ti a développement ti tena toka amina yi a petit idea masika sisi na ala mini kundu ti mini bumbi ti tena la sara amina kita formation ala ke sara amina kita ita jardin siki a ki amina ita élevage a ita développement nambaki ki mais nambaki ti ki so depuis so ibana
2: tena so atene so est-ce que dati amasika wa ndu sali bi ta bumi amasika ki na batati de kwaso wa ni ati maison de jeunes est-ce que aikeda est-ce que ta mora legin
3: oui ki na maison de jeunes ki na maison de jeunes ki na mini daso mini itakira construire nambaki ti ki kutada ki na da ki na espace wa konongangu na maison de jeunes
2: la so na ti bumbi ta la so ngo ba ku sala si ensi ala ke sara ti to ngombela na amasika na legeti teneti a changer mode de comportement wa na teti siri ala ke sara ku sala to na ti bumbi ta la so
3: oui nambaki ti gezo ike sitena ike wara min information na bagite autorité na ndoti comportement ya jeune autorité ki iri aga informer ki iri amasika kwa sitena ala gona mesure de jeune sensibiliser ala ike tambler ki sensibiliser par quartier si iba kodrona ka avance
2: de nous ça tient ça kena popoti amasika ti de kwa ngana a kota zu kodoni
3: gezo na bagite de kwa ina autorité na kwale apa ambina de manala ke ma ala yida na ni me ambina de manaka ma ala ke mani me ala accepter na na me ge ike amasika
2: ali matin ça la manaya yida na
3: telka amina kwa la ida amasika nani iki go pusu nduru na ala ambina kuta zuna ga mateni pendra ke respecti ake pusu nduru kile ke teni na terzi na ambina ida itene nizo ala magini kitoso asa ke asa njune ya
2: ndoti fa ke njuru kusala ke njuru apa na kuta na auto te koro
3: no iki na kusala zo ke njoni paske na ati ko zo mbini ya ida ko njoni mbini ya ida ko njoni pe me na mbini ngo ala ke lekina ke njoni singi
2: ndo ngana go zuna pe anko bo chukusa se tinye se ala ke sa ti tene aina go ali ke
3: we so ake na patara ti tene na bagti ministere ti jeunesse il pensait qu'amena azo petit londo na bangi agana bagiti ge a petit kisayi a petit bumbi ba masika njia tala ke toso ba masika njia tala toso parce que c'est dans la zone masika na kodro apa kodro na maya apa il faut masika na kodro il pensait que l'année élection soit londo ti on so a masika la china devant ayu ko si il ni agona le geni mais na popoti ge zo ge a ki ta mise en temps soit que dala
2: ministre ka tanga pas lugi ti a compte je bounde so a masika a te tsaina ndo
3: mais so que a faire ta puta ka tela mais il est vrai que si de nos aninga ndo ti mozi logati quitter parce que mon difficulté parce que le gnataire moi même ayi le mona moya ba même ko balo la ko c'était mon ngere asar que brisque de soir quitter jusqu'à l'heure actuellement à dinga ba mal intervenir du contrôle par rapport na legiti katakwa il verso ka on a chonazo ke sigala ko ke languka yi binala ke passé ti tambla na élection so ko la surveiller na yala idée choni mingi inga koma isa la petit quitter inga le gouvernement petit remplacer la za inga
2: donc la tête de sécurité la tête de quoi par contre ça n'en donne étant là
3: non gisso une sécurité 100% par rapport gina kita access tene tanso ala pense ke ambina ngoi a shona zo ke skina legiti mala ambina ngoi na legiti kata kwa me ina 100% na di ville ge pil axe buka kwa shona zo ke merde me ba ye fort de dolor de a kira multiple sécurité tout le dit tene ala bembendo la itene itene a kita place shona shona legi su ifa zamina groupe ta turu buka si tene a libre circulation du gina milita a maska de kodro na zo ka
2: asanti tene wozi na pika mon patati so na ti kwa singa ti ko de province tonga ke nambina tongombela na a maska so ko na be afrika ke mala na ngoisua tongombela tsala ke soa na bageti a masikati be afrika
3: ya masikati be afrika i pense ke na ministère de jeunesse e unda na ala ti tena ala pense na isu na kiti kodroso mingi a bumbi tala e dala sare na bangi me mingi force ti kodra ke na ina province il faut ala gilege a bembendo ala to kambi na ina bageti na igezo e ke jigitozo ça veut dire ke gindara ti wanila ke dirije terti na asara ke unda na gouvernement ti tena lo pense ngwa ti amingi ti province quoi jeunesse ti province quoi anga igina de quoi quoi il faut penser na inesemu parce que ya masikala ike ala so ki gere ke ala ka kuta zo ke dapi
2: pour ça na le gitien
3: a penser na mini et et so a ke et tite na amugine ya baga fana ile giti fango yaka fana ile giti batango nyama a fana ile giti mécanique a fana ile giti le kengo da fana ile giti sarango jardin ti tene ke gere ke developi na kodroni
0: ama sekati dekwa akeleke tetala si akisa kusala ndeti maingo ti kodoni awalinga angwana peko pepe danila egonga itimbi terrain na makonzi ti bumbiti awali ti dekwa ti pika patara na lo na leki wasi awali ti dekwa akeleke tetala ti sa kusala ti maingo ti awali na ti gbataso
2: parala si vinja ya ala eke makonzi ti bumbiti awali ti dekwa
4: ibarala mingi wagosinga
2: alingi ti fanae tanga tetete ti ofse ya bumbiti ofse ya alingi fanae azwa kela kinati kunduso
4: na ya ti bumbiti ofse ya ike barako nako composition ti biro ni ake barako nako epi aketa bumbiti awali sosi ala ke afile na ofse ya ala gbani ala simen ngwangwa ko
2: so fake gbati awali ti dekwa bumbiti tanga ti abumi ndende ti tenara sa kusala si kodro ti dekwa alingi ti mai na lege ti awali alingi ti fanae laso tutungo ti awali ti dekwa ake tonga nai
4: dutungo si awali ti dekwa ake njoni awali ake kaye na bumbiti ofse ya iki sara savon iki sara kuchu amina ke sara yaka iki kaye epi ka anzera anzera kwa si maboko eda
2: ibara te fagia tene gbati bumbiti awali sa sango mba kusa a bumbiti tala ake nati bumbiti ofse ya ti dekwa me alingi ti fati asako nai awali so ake nati bumbiti ofse ya swala faungo tala gbani ge mingi so a yeti maboko ti nyala ke farala ke kete warambeni a manango ti nyala ke wamanda na mbake ti ofse ya ge titena kwingba bumbiti tala
4: na mbege ti ofse ya ge sango kuchira eda sango tricotage aeda sarango yaka keda evina sarango savon aeda
2: awali na ke sara niso na lege ti aye ti maboko tala so ala ke sara so na bangondo tala eske aede awali
4: na lege ti bangondo tindi aeda awali ni mingi par exemple iso sango kuchi so ala mu mashini ala fu ala sara ni chaque samedi ala fu bongo ni gbani ala desana na kanagara meme laso awali aga sapa ji savon ala sa savon gbani ambena zo aga voni epi ala kangi ya na ti group tala ti kisi go ti kanawe epi ala bumbi oko nginja ni ti tene ala vona mbeni mafuta epi na su ti tene asa anko grande quantité ti savon
2: ma makonzi alingbi ti fanae ndoko awali ake na gbe ti leta so afana ala lege ti sango asavon waga sango akuti so
4: na lege sango savon so lani aita ti miniska ala ga sa lani da na ye epi na ya ni ala bumbi awali aforme ala na ndö ti adomaine ni ako ako sarango savon eda asango couture eda amna ala certificat na ndö ni bia ni lasi awali amaye bia ni intersos kue aga lani aforme awali na ndö ti sango gâteau anzera anzera aye mingi so si intersos amû maboko na awali ti dekwa mingi na ndö ni lasi aformatrice na eda si ala yeke forme ambeni e amaseka aga gbani na ya ti bumbi ni na samedi so mo ba ofse ya ge avoko groupe ni aye ndendende ala ti restaurant ayeke forme ala ala ti couture ayeke sara ni ala ti tricotage aussi ayeke sara ni na ya ti lango so awali ni ala gue da ti tene agi da alouye ni ti tene ala ti restaurant so ala sigina yanga ti lege ti tene ala kaye ala wara da ota so si groupe ni aye ndende so si ala louye ni ti tene ala kâ na kobe tonso si alingbi ti wapata ti tene ala bata na sewa ti ala
2: ade biani tongana ala tetenë ti restauration ayeke mbeni so ayeke nzoni mingi ndali ti so mingi ti bangondo ti ambeni azo aba so awali ayeke sara kusala ti tongo kobe mingi ape na kodro ti dekwa si laso tongo na awali amanda ye na ndö tenë ti tongo ye si ala kiri ti tene azi andö ti kanga kobe so ayeke mbeni nzoni ye mingi
4: ayeke mbeni nzoni ye mingi mbi wani kue mbi mu wango na ala mbi tene alo sango restaurant so ala yeke ganya ande akota amarché tongana ambeni aong aga ti sara formation ge kue aga ti sara sensibilisation ge yeke affecté azo na mbege ti ala si amû na ala amarché wala ti 50 personnes wala ti 20 personnes si ala alingbi ti sara kobe ni tene ala wara koforo e pe ala za na ti kese ala e mû na ala wango mingi na ndö ti so asara si amaseka ni aga gbani awali so aga ge kue so ala ome ngbangbuse na ndö ni
2: ma makonzi alingbi ti fanae na yâ ti gba ti bumbi ti awali so na mbage ti aita ti e ti musul minga ala kuâ yeke na yâ ti abumbi so si ayeke manda ye na mbage ti ofse ya ge
4: aita ti musul minga na yâ ti bumbi ni tayeke lo so lo go forme azo na ndö ti restaurant so e lo ayeke mariam ayeke mbeni mama so lo kpingba mingi amaseka ni ala kangbi ya ti tere ti ala ndende na yâ ti groupe ni mbeni so na ndö ti savon so e lo asia lo la lo yeke forme azo ni ngangu mingi ala sara savon ajouré ti laso ba ni e pe ala kangbi ya ni mbi kue mbi ga mbi vo mbeni mbi vo ti 1000 francs azo so ayeke on ala ga vo ti 500 na gbe ti savon ti ala mbi ba gba ti jeton na gbe ni
2: so ti fa tene nzoni kusala nzoni mango tere ayeke nzoni mingi na popo ti awali ti dekwa anga na amba ti ala ti musulmi ni la
4: nzoni mango tere ayeke da ngangu mingi parce que na mbege ti commune ti tilo commune ti gifa e puis na mbege ti daya aussi iri awali so kue ala yeke na ndö ti abumbi ka ala kue aga amanda ye ni ala kiri na na yâ ti zone ti ala e puis ala yeke forme awali na mbege ka don mandango ye na mbege ti dekwa amaye ngangu mingi me so fa fasi dui na ni so la e na problème ti koforo problème ti koforo la ti ayape ayeke vo awali na go few chum after if ala say na grand quantity jite na ala mai ala chi commerce kwa angwana pekwa pe ambena ita wali so sala kai na ngachilege ala go vago za ka pekoni na koso na yenso ala kwa singa bumbi chalande na na yachi office yage ala ge kakita gozo akoso akikita yeso si ala ala kani jite na ala ala mai nani
2: mama kunzi ingwala kuna bagetala excuse na ndote nti fango yaka ateneji patango nyama au ala kisa osi mingi
4: na nambe yechi chi yaka abumbi cha wali so asayaka usieda epi nambe yechi batango yama ala tene batango yama ke njoni mingi me palichi na dekwage mo batango yama na wembe ni kovela gachi na ndo chara gefala epi mbeni mwanye chi vongo yama chi batana eda pe do batango yama na fango yaka ama inkangu mingi na wali chi dekwa
2: nambake chi dekwage ambine ya azo atene mingi ambine abumbi cha wali na kitaso tonga na andu kwa sakina kuchili tapepe aga bumbi ala faina ala we amuna la mina kitakba kuhu titene ala bumbi oko ala saga yeti mboko ta titene ala wangiza mawana so ambena mucha ni dua kwa kani adi maso na pangondo sala so ki bandu na ndochi bumbi cha wali ala techara
4: ta tene awali ya sara tonso me muna ala wango mingi lani na iso itachichi onifama ili na sibi igoka aforme yi amna ya kumba na ndochi domen chisango iso kuchi restaurant et puis na élevage asara si awala guni ngangu mingi meki muwango na laitene iye chitene ala dusi autonome ala sigina chi yere biani metona mna la kungwa si ala mwakawe tuju mukongwa gina chi même problème et puis aita chi koliso ake no ko ala tonke mo wali to mona moya pe mo pechi chi sigida pe mo na kete moya chi mo mo go sako ba mninge chi magete amninge chi magwa ikon joni et puis koli aussi le banga mo mona valeur isuku na la mingi mna la wango et puis, il y a un avancement dans l'avancement. Il y a un avancement.
2: Maman, quand j'ai dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit
4: que tu as dit que tu as sensibilisation par kache ibumbia ici na ndoti makunji et puis makunja aza place na ibumbia wali kwe ikimuango na la chitene ama macha mnenge ifala agbu amnenge chala chibwali chitala guna ikon même si moyen d'appel mais mon tati sare et fort chitene mo akete pata mo pena ikon na ndoti mnenge chimo et puis ama seka sociala du si moyen chitala kina ikola d'appel zo chitene abata mnenge na d'appel ni la si ala gbali na yachi sarangwa kuchi ambena ge sara savon si ala mande chimo boko tala zo
2: mama kunzi ya lengu jifana ye palicha wali chide kwa kesoa
4: palicha wali chide kwa iunda na bendo chigigi chitene amu maboko na wali chide kwa tono wali awambini kete mungo maboko asasi lugu pingwa na ntoni biani ambina ke kakafe memogo banga kango kafe lo solo ikaso lugu shanje tawana kona pe paske mwanye achalu do iunda chitene ambina itaso si ala pechi maboko na wali chide kwa si amu maboko nala ikina peko chala na mungo wango fada wali chide kwa lingu chima
2: chumji napata wati biani tongana kina mbite ni chite na awali chipe Afrika kwe swa ke mala na ngweso na chi kwa singa chi ikute province ala iki makuzi jibumbi chi awali chi koro chi dekwa wango chala ke soa andali chi awali su kwa ke mbae na be Afrika gana awali chi dekwa
4: vina wango mingi chi muna aita chi na be Afrika wali to luka ya pe aesanzo na pe ifu mosara yaka mokai vrema mosambini chi maboko dmo to mosai chi maboko dmo pe mogo iri ngo aesanzo na pe don wali somo ko wali modasi kaye modasi sara yaka même si akpingba na motone mo pikali chimo mbege na mbege mo gana mire chibundi gana ya chibundi so si amira itage sara savon ala sara kuchiso na ya chibundi so mo lingi chimai donbi mu wango chitene a itawali ifala duchi na yanga dape mo duchi na yanga damo ko gawa yere do ifu mo kaye mo sara yaka chimo mo bata yama même si tonem si mo bata kondo si mo na akita yama chimo si te chamenge tmaso mo pechi gochi gibon gingwape aiso tu mo sara so chitene a edemo simo yubongo njoni imokomo angabini krem mokwa kana termo simo zana lecha mbat mwali
0: Lidabala so e kenati kwa singa Eco de Province, so agone ila so nambake ti kodo ti dekwa, so a kenati prefecture ti kemo. Fade so, e ke tene tene nando ten ti ekonomi. E fana abiani so, dengo yaka a eke kusala so amlinge ti kodo ti dekwa a ke sarane mingi. Ti tene e hinga tene nando ti kode so a ke fana yaka, gana akpale so ala ke wara, e goye tingi tere na Abel, so a eke mbeni wa dengo yaka nambake ti dekwa.
2: Kutazo Abel e barala,
5: barala mingi.
2: Dala ke wa dengo yaka na batati dekwa, tonga ete tenti dengo yaka na di batati dekwa, a kusala ne tamba tonga e.
5: Kusala ne ngwe so, tona ike na mwati fevriez, a ke mwaso e démarrer dengo yakani akati sina moitié mars il commence à tourner à surtout ay tona karako surtout karako il faut luna moitié avril mai à partir de 10 mai kanda molukar ko unjao mo commence ti pogozo anjo ko nandoni
2: so ti fakira ko do ti de kwa gigi karako la gi fa ka mingi
5: bien sûr ko para va yi ka fa ka yakati ko ton ko ma sala si filer ti ko ta tingawe ni la zo kwa kirna kwa ti akarako anjo et surtout vivrier
2: sangwa ke sala fa yaka
5: adumbila kwa ti yaka bi ko na kwa ti yaka jusqu'à là so me mpika na ngu baluku na o shoso gi kwa ti yaka la bisara
2: anjo li ti na si yaka gana ndal ti ala ndal ti si watala
5: vraiment ndal ti yaka pe kara mo zumo ke mo vivre njuna ba ndal ti yaka asara se mo zumo ke nourrir ter ti mo njoni yesu bi ba ti mina ti yaka to na mbile kete mo yaka na mo zone mo ke sar parcel ti mo akoro njoni yesu kuta yesu bi ba timina yati kwa ti yaka gigi moyen mokana moyen so mokasara yaka et puis ak aide mo
2: iba to na mozmo fa yaka alimbi mo kanisi mo limbi tu wana kofora ala ke wara legi to mo ti na ka kobeti yaka tala
5: legi so se ke ka kobeti yaka mbira pe ke kagina leti gara bo maintenant to na sombi ke tena sombe mangiri ti gozo ti yo ngiri ti gozo ti inga liti na yesu si asara singiri ti gozo ti ngape me ko me ishak nga toujours na ti mbira kwa ak kitoso donc na kango ali ti yaka efo to na moyen ke na mon petit quand même na bangi a petit idem ou ambina ou elja ke da so petit gars ton a yeso se foire a sar lanege a petit mon petit kana ti foire a petit idem
2: est-ce qu'il y a quelque chose qui façonne en quoi de quoi maintenant de quoi ça que na petit état papa que mon boko na la mingi na lege ti ko ti fango yakani
5: jamais bien zo ti mon boko ma boko na ina kwa ti yaka ke da
2: tene vraiment batati de quoi mai ten ton la lege ti fango yaka na lege ti fango yaka ti tene batati de quoi mai ko de ti yana la batala ke zo ti a sana sisi
5: ton na lege ke da biati kodro bileti na ndu kodro ti de kwa ti mu maboko na amule ti de kwa fatri yaka ke tamula njoni yeso ati amule ti de kwa ki tenti moye
2: na lege ti moye be mu maboko ti nyela la barke
5: ti tamu ti mu maboko na e na lege ti aye to na mbina kuforo ambina aye to na ale ti kobe ambina aye to na ai kobe ti tengon to asina e pokti fango yaka oso asara se azu kwa muta chala na kwa ti yaka mazu ake muta ti lo ti sanga kwa ti goza pa parce que kwa ti yaka so ake to na course ton mo sara retard a kopeti akati mona ke mai ngana legina pe donc ton mo basi am pati mo demara o evmo demare bien ni mais je ton ambition bi ke tetena so am pirata ke da tenti ko bila ngake da surtout yeto na ko bila sia so akanga legina mona dingo yakawe mama wal timbi ko lo ti ko bila le gereti lo kumbi dimbati okupira lungu ako bi sara yakape bi ti echec bi wale ko abumbi na ndunga bi sara ngu yakape na ngu ako ko bi ko bi ti echec asara sina nguso ongi so lasi bi demare fango yak
2: la so to ngai tete ndi fango yak na ko ti bi afrika mingi ni so tene ti fango yak ati ko ton ati yaki na peko tene ti fango yak ati lo so ko ati aki na peko ala so ke fa yak est ce que akibini ko ali ndal ti ala ba
5: bien sûr ak ko ta ko ali mingi parce que yesu me ba avantage na ti ko ton ton azo fa ko ton ambina projet ke da so mo petit sarani mo ko waragin ti ko ton an leni akono mo ke sar ko ti mo ke sar na ambina projet ti mo alors so so ton abine ONG ke da se ti tena avonga aussi loso en espèce na legni to so mo petit wargin jani akono mo sar na ko ti mo sar na ambina projet ti mo ambina ti ton an joso bin ONG ti gati tena spécial tentin ti vongona ke da mo petit warginja akono mo petit sar na bini projet mais akango iti ni geso mbina pe ba ka projet ke da pe gileti gara par exemple ni lambi fa exemple non do tenti gozoki bi fa exemple non do tenti jo jusqu'à la so gingire tinjo ngba ki 2000 adam amot inga
2: non la so na ko ti de kwa ko ta pale ndali ti ala so ak fa ka pa ita ke so
5: pale ti ya ke giso a zo ti vongo ko bena i ak da pe zo ti vongo ko bena i ak da pe to na zo ti vongo ko ba ke da to na bina société ambina o el chi ga ti vongo ko be so fade e petit war nginja e petit avancé mais pale ti vongo ko beni a zo ti vongo ko bena ke da
0: koti pikango patara na abe na ndotenti dengo yaka na sisiti dekwa egunga na mbageti marché central titi mitere na mbeni maseka so leke debuze leke fanayi na lege wasi a maseka ake mai na tenti dengo buze na kodroti dekwa
2: Josué Barala
3: merci mkomi barangala tonzu
2: keba ala eke maseka so la ke debuze na mbageti garati dekwa asa rangu okia weso ala ke debuze
3: mbiko masi debuze la sumen presque asa men ngu usi mitondani lenti kaya kafe na ingo na zo kwa kibunga ya ka tiye denga na teretia la nga tonzo
2: ni na pusa wati tene ala debuze
3: yeso pusu mizi tene mi debuze mi jiji tonzo li tene mindi misa yi kiri kiri ya kenjona pela apusu mduru na bi tene mi dena buze su
2: ala farayi aye nsa la keka
3: mbi keka aye tonga na ingo savon a cube magi tomate nga na krem loso nga na sucre aye su mbi keka sura
2: ala vontonga aye
3: aye su mbi keka su mi vonga gina magazin gana mboko tia ita nimbi ya mizimo so la kekanga igembi wanganga nguchi gubanyi tivu iti gana apu gigi
2: mangatien sa wangu gubanya
3: mbi wanganga nguchi gubanyi apapa pona soa de iti mboko timbi ya kono jitembi sana fera nila sasi mifu gimi ikani ya kekezu
2: kumba soa la ikaso ake mboko nana mingi
3: we ake munga mboko petete nambina yati ya ala famichi mbi so nila kedenga ifamichi mbi ya angari shinga kume nila kedenga ingana kete asha ya namina kekezu ki tia a savoir
2: et ba la sou na bangondo tala a bale tia masikati de quoi a ke tiswa
3: bangondo timbi bale tia masikati de quoi sou dingo buze a ke dape mo tambla singi mo gutinji a sanjoninga pa il faut même ma ke kete mo de brina ndoni te mo de na buze mo pimba tere ti mo mo petit samene na devo dessus de nous
2: na ti kodoni ambena ndo kwa sa ki na gbeti le tape pe a ga ti te na mo boko na masika na utenti dingo buze
3: jamais depuis so ti te na mbeni zo singa na igela la singa na igela so ti munda nga iso
2: buze so la ke de so bale ti ensi ala kwa
3: buze so i ke de ge so passé ti mambo ko ti a de ti kono ba peut-être la bangi ti ingu a mota ti mo jusqu'à 9000 ko jak na 5500 na ga ti fu mo 9000 la savon ko a moté ki magi ko a moté ti mo la inga ti ti zo
2: na iso mangi na moté so la faso ala kana ke sa la wa bénéfice ni quand même
3: non il peut être que je kanga ini a kono me momo so a moté ikanga ni kete a zoni a gati vona la vona dout a tu moni la i du tinani zo
2: anjoni si sala wa wa na peko ti a iso la ikaso ngine so la ko se kai
3: e anjoni so mi wa peut être a 2000 kinga dali ti mbi a ni la e dembi mbi ki lui na da mbi ki wa na bongo ti tege ti mbi i du munga mboko na na fo e ti minga
2: a tene si e si ala kinani ti teramu na masika kwa ti pe afrika nga na masika ti de kwa so ke mala ngo iso
3: miunda nga na masika ti de kwa ti tene isa fini a pepe izali ti na zo pepe i ko i londo i debuze ti ya ko do ti de kwa na nduzunga
2: la so tene ti se du ti na ti kono ti de kwa ke tonga e ti siri a ke da anjoni
3: oui siri a ke da nga anjoni nga ilango njoni zingo njoni sekurite kwa ke da ya kwa ke da nga pepe i ko le ngwa ti du ti nga ti debuze ti zo
0: Sobe tene fade na tongonda ti kwasinga Eko de province sous préfecture ti de kwa ayeke na commune Ota somo ke wara commune ti de kwa commune ti Tilo nga na commune ti Gifa na peko ti kapa ti sorongo amakonzi gbata so a on amelenge ti kodro ni asoro na mbage ti commune ti Gifa mbeni kpengba wali kwasinga Eko de province apusu nduru na tere ti makonzi gbata so ti pika patara na lo na leke wasi amelenge ti kodro ni ayamba lo tongana na makonzi gbata nga na akozo akusala ti yensi le yeke eza na sese ti Mai Kodoti Gifa. Natasha Karawai Barala.
6: Merci, monsieur le journaliste.
2: Alake akota pimba waliso ake makonzi batanati pou fete tikimo so la tfadagi avec makonzi batati community Gifa. Alibi di fanengbi na isosi na sorala za onu mbata akuja kusala tien sera pendant sa wa dalti komiti kifa
6: kusala sumbi koma siti sara akiti sumbi mukodoni fini ainga ngukete nambi yesu mbisa akojo mbi deterre ti gbagbani mbisa la reunion na chef de groupe na makunji ti 26 village chimbi to ingba ti guli ti tene isambi ni kusala et puis mbigombisa vote mbeni makunji ti mini quartier ti mbiso lani makunji na kwi depuis sa 1 an kodona ki singe mbigo sa vote lo a passer pende
2: na pekoti so akojo ake kusala so asa so ambena ke so wa ambinto ala isande na talango so ake ga ke so
6: ayisu ichi sa na talango so ake ga ileke ti tene i gona ya ti kodro isa sensibilisation na makunji ako ako mbi ti sa reunion na kuligara awaligara a president OFCA ti tene ibumbi mamboko na mamboko imukodo ti gifa na nduzu
2: ka ileke kujo wali so ake makozi pata ti komiti gifa bine so azara ndo ti mbata tala kusala tala sango kusana ke tongo na ye mbito ake tala mbagi wakala ke kipe tala mingi ina ke tongo na ye
6: sombi gako jo na ati merini mbito asambi apu paske mbiki mbini wali sombi sa kusala mingi aisi sante bisa formation ti fam juris bijera menazo mbito asambi apu me asambi ngia mingi epi mbiki mume sina gbiya ti kodro solo zilege na wali mingi ti tena asa kusala so don mbina mbito ako pepe mbina ngia ti sa kusala ni
2: Azo kodro ti gifa ayambala ton.
6: Azo ti kodro ti gifa njere na ala nkangu so ala muwali. Na ton susi ya mumbi ala tene ni ye shonjuma na ti kodro ni. Pendant njere na azo ni mingi ti gifa ni. Mbike onso mi pe mem ti onlegi ya. Village pa village so jame azo kwa na besoin mbi. Ma ala kuti ba njyo ni sumbi ti sara na mbagi mbi.
2: La so a besoin ti awali ti community gifa. Nira awali ya kena besoin mi.
6: Kuta po pe msumbi gambi bana gifa. Ko joni da sumbi kina yani meriti gifa a njona pe merina buba tu a plafona buba angbo akina yani asara si ituchi meme na ti sal na pe ina conseiller mbi parfois isigil tuchi na salon na sal ti conference ou seni awali ye mingi ti tene il faut education cha mingi wali agona nduzu aza college na yika me college ni bâtiment et dape amingi na ki manda mbi ti na ya ti cref asa njona anjer na mingi ole da minga go sibit ou agana de kwa ala mwango kikiri akina college ka na ngusu mbi lambi go mizi anga ti BPC amingi wali awarangangu mbi unda na ministre ti education ti tene lo gana gifa lo bando na ndo ti education ti tene wambi ni bâtiment matiam lenge ni si ala ngba sur place ti sara école gi place ako ala wa kobe ala wa énergie si ala peti ji kombi ti njoni si kodro ti agona devant et puis professeur gi ouse la ki enseigne de 6e ou 3e amina maître ti école primaire la la ke mouton ti ala ala kwa ke edaye de eso membi unda na ala ti tene ala tokwa na igba ti professeur qualifié na maître qualifié si école na mai bi bam lenge na mou courage à la salle école à mandai nkangu mingi à mandai antierambi mingi membi unda na ministre de éducation ti ten le bilan ando ti lo ga yo avant ti ten école azi lo batin ti bâtiment so na yi usine ti gifa abuba usine ki yeso na ti kodro a mingi koli aga ki saka keta kwada ala ke ware ti mamboko tala ala ke occuper na mingi na wali anyongo atramola jimne mais usine na buba depuis ki matin ti leke ngoni malgré ministre aga bala so sa 1 an biko mbiki da mais ki saka tone lambi unda ti tene alaga aleke na inchoni beni kota problem sha chai ake problem ti hopital ti gifa vraiment ake ti mawa mingi zo ake na sena pe le peu même ti sara touye so bet lo ayap mais son bigite na prison so binga koma hopital ti gifa anchona infirmier qualifié ton so ake dap même ta to kwa mise au ta au shota aider jamais Aigamina mingi kuli sa sagi sécurité la gaki ede singe mais amu carnet ti gifa gana de kwa docteur afache parce que traitement na legi na pe azwe ku kikiri ila mbi de mana ministre ti santé ti te lo bando na ndo ti hôpital ti gifa na inchoni si a eda population ti gifa et puis il faut a bendo ti gigi aga a sa formation na masika so ke école depuis ala dukiri ki si tene a sa mi formation na ndo ti sangwa crème sangwa couture sangwa tricot sa petit mou mamba kona ina ti kodro ni
2: ala tete ndi formation ki mingi me cha la so ke a conseiller ti mairie so la ki makozi batan na ndo ni ka ala besoin aussi a formation sa ndi sa ko sa na legi na
6: oui merci monsieur le journaliste ala inga gango na ndo fini a ke ti ngangu mo inga ndo ape mo pesa kusala na legi na pe me mbi toto mingi na guyachi kodo na entourage lo titene il faut ka iri kwa na formation si ala fali ki kusa la soit la iri ti sara na conseiller tumbi kwa na deuxième si fadi so inga kwa so azaina ndoni ba kwa so azala na ndoni ala doit ti sa tonso tonso akpaso la so banque mondiale to kwa wali oni fama to kwa zo si agala so formé entière na yi azileti na ndo chambi na yi metana sans formation ikisa kwa ni tone do i unda na ala na voro titene il faut ala formé yi na conseiller tumbi kwa si inga kwa si peti sa na chimeri ti gifa ti mu kodo ti gifa na nduzu
2: oui so il te tenta ko foro a ko foro ti si a ke li nda na ti kesi meri na ngwe so na mbage ti komi ti gifa
6: so ina le duti so mbiga bi ba pata na ti meri na pe 5 francs bi wa ga pe mais a ko ti sango na mingi ti tene ni jaga na ya ti gifa ta na si fade usine so a ke pe na yi me pata so peti ede yi a tike ti marché a ye ti consommation abagara ki ontana yika donc aye mingi ti sarango ni ti tene iwara nginja na ya ti gogoro ti gifa akida et puis mbeni tene sumbi ti tene gifa atokwa fonctionnaire kao mais iki na antenne orange ti tene mbeni ya da iki ndo iyo akida iji ti tana buburu c'est comme si ngba na mbeni empire ti ando mais présentement so ti tene azina i antenne ti orange ou antenne so zo sa petit duti capable ji gati si ala bando na ndoni azina i antenne si i petit sa kwa mamboko na ala amina problème so iki na ni i petit ira la ingba su pasi igala si isa kwa nala si ambina yeda ipiti saga ni na telephone ito kwa directement nala si ala edi inani
2: kuhunzi laso medika pati mandango iti lango utazo Observatoire National de Paris yaga saa nige nina gube tala mingi na ti bumbi so kundi laso
6: yeso gube tmi mingi na ti bumbi so vraiment bimu mesi mingi na Banque Mondiale na Onifam so na maingo so amulege na azoti ONP so aga formé yi eso agubet mi mingi atete ni mingi na ndochi awali andochi pagite cha wali andochi mandango icha mlenge wali osi titene akoli aza wali cha lati mandai ala baka prisi ya wali ape ala konda pe ika mama cha mingi cha lika wali cha lala to ala zilege na yi tite imandaye ikaye kapasite su kinani ala zilege na yi tite ni sara yeni ekerke ake avenue ti na ala kwa ke ala dape ile ki mumba ko na mlinge na si wana pe kota la
2: na bage usi ya mina kule kitima to ngana ni mumba ko na wale wa wali na si ya ketira ngati mbana sasa ke tikuwa sha kuli tene so ala tatom
6: tene so ti banjo na kitate na ke majisu mbike wali si mbipe mu pa chamba mbi wala pe tatene mbeni wale da so ta koli mambo kona lo logolo wa kwati nja lo bazuna nduzu ka welo grisa kolini mbiti tena mbat mbi wali ifo kala wara mara ide so pe la su isu mbi sar simbi gambi ki luchi so ke machi koli chimbi koli simbi ede mbi nkangulo inga mbi cha ombi la lo sar mbi a dossier anya aye so ati ondo mbi lo la lo sar na mbi mais la su mbi luchi so mbi remercier lo et mbi gimbi ni choni ndo chi za lo da même lo giwale o bi pense gingo walo mbi bagi choni so lo sar na mbi si la su mbi gam madame le maire si kifa si tena mbi mambo kona chi komini don bi ki mayanga lo mbi ki respecter lo don bi profiter dit un ambat mi wali tana koli sala edala ala du ti reconnaissante na mbege sala ti du ti po ti tene ala du sara ti foyer dala du chinjoni na bi tene na minge ti gifa kwe koli wali mlenge 3e age orphelin tout ti tene ala mu mamboko na bi ala gara
2: ala so ke a ressortissant aussi
6: a ressortissant so ala on na ndoki ki même na étranger même na bongi ala mu mamboko na bi ti tene bi sala kwa ni ti mu kodo ti gifa na na ntuzu so ake iso ti ti kekeke
0: Akibiani na pikoti pika mpata ati na makozi gbata ati komiti gifa si kwa singa tie Eko de Province akegoe titene aunzi ekiri singila mingi nazo kwa sa duti na tereti fono tala titene alama kwa singa tie su singila ti mingi nga osi agwe na mbage tu wakwa su ti su prefetu ti dekwa na mbage ti makozi ti bumbi ti amaseka makozi ti bumbi ti awali nga na abeso akembeni wa dengo yaka na mbage ti dekwa legi ako na Josue so akembeni wa dengo buze ngana makozi gbata ti community gifa aike biani ngali ti ala si e higa tene nzoni na ndö ti mbaye ti kodro ti dekwa akusala so amlenge ti kodro ni ayeke sara aiso asara sabango ti kodro ni ayeke biani kwa singa Eco de Province so ayeke mbeni kwa singa so ayeke mu lege na amlenge ti kodro titene ala hinga tene nzoni na ndö ti kodro ti e ti beafrika
7: ino so banga zi ambi singila mingi ndali ti pendere kwa singa so la mu na hinga lege oko na agene so kuala ti sara ti yaka ti meza kwa singa so ahunzi awe to ahinga ti pekoza paida igwa na ya ti mbeni région D

Tongasso, dans la soirée qui n'a pas dans Zappa, c'est sauveur, à la sine, à coordination, tchawa, ingobia, tchi archidiocèse, bongi, sondu, irina, kekokaba, à la kina vunduna, beti, binametia, siwa, songo, à l'osukwe, à ingala, dans les tchikwa, tchia, contre la soirée qui Guy Boris, Duba, Socia Ténèbre, kinguna, wakusala, nambegeti, enerka, nga, mokunzi, tchi, bumbi, tchi, ingobia, la voix des anges, tchi dans Zappa, c'est sauveur, tchi, sika, deux, soula, c'est fini, tchi, l'eau, à un, na danganga communautaire na pekoti ndao tilege na lango balos na ndoni ota tinzesu ikida ndaone abagigi lena lena école turque sola nando barabala ti Barthélemy Buganda si pasi kwani na ndemisha ki nando tia siwani sa ki na vakati la kwanga na ligi swati na ki ru na ki na ru ti fayama nila na donc tungasu si a un atenga nika na terre ti de ru goudroni ta la singa de ru goudroni ala sigika la unda rue ti fayama fada ki fanala ni tenala guna place kwa so tala inga si wasu simento ka olo sande stene afaka patu lungo kwa ni si unda so ki matuka siki na pekoni na la suko tokani aike chala mbeni tokani na gbeleti yi Aiti binametia siwa songo au suko enza pa anduyala tona siwa bion bengi lingitama bibi lundia asiwa ngwasi ngana dengbe na liti kwa tia kote la soki mama tia la erituru aike ya pakara bion euphrasi juli finitu la unzi na nganga general na gbetati bongi na pekoti ndurukobila si plasi kwa ni akina ndutia siwa na mbegi ti padre pio na inga dati ya tia la soki truguluza na amari bion Serge Brin No. Si tu casses un brimbri, dans les tias, c'est Watik Borosé, Boulimba, à la soie qui n'a pas qu'à Biarex, Bibale, Pétene, Orchidée, Narita, Tilotikuni, Nawali, Naya, Jésus Christo, à la soie qui n'a pas qu'à Tibou, Jisombe, Langonzapa, Saint-Esprit, Tidanzapa, Wamokondo, Jacques, Jacques Pétene, si tu cani, Agulambi, Tsala, Dusapé, à la soie qui n'a pas qu'à Dama, Nangombeti, Corpé scolaire, bilingue, pasteur, Sirigi, si n'a pas qu'à Tibou, Afaka, Patilungo, Kwani, à côté, Siwa, Yambongo, na asi watonga na Kainodi Yangbongo asi watonga na Barnaba ala kwe si ake na vunduna beti binamete asi wasongo na chikuwa chako tela so si ake Yangbongo Kodan Jesse voilà Jessia donc Kurita le c'est fini sur la 11 ngato sur la ngobalo sur la donna continue sur il qui dans la pekoti kobela na danga na communautaire si atene ba lo akwaso na wa kwa tunga so donc wa ganani a zangani to sur la dakaka si a unda sa kemato kati pour ce pekona wani et te kana se wa tento la sa to kati gana ibugere tsala à la photocopie tokani pépé toi là ça photocopie tokani il quoi il n'a pas les parce que toi c'est une journée perso il tire à case encore il tire à qui n'a pas encore droit de tirer tirer il peut tenir il lire n'a pas pensé si écriture cela tenait ou il tire si ouais il en donc so à gagner le tir à ce qu'il il dit quoi il reni il tire si ouais sur la magie donc il n'a pas sali tenir dit qu'on y a Asi watongana dongonze à la bonne aventure à la quoi qui n'a pas été gobongo le fatene banisi négrissa quel est le ti contact ti kutukutu ti tongaso na sambi dege ti bouirab na ngati ndapeso nous na sinzoni beso ki warani te na zambi ki ti da forme de keluka wala pika singa na 72 72 21 12 fadine pou soutene nigane mouni fadene lozoni le ki wara ketengu ti te lo mwana gotilo Mbeni tokani na gbele ti ege na ndo da fono nde keluka aganda le ti lo so le ke wainga ti danganga so atene centre national hospital universitaire si gbata ti bongi so si le ti bi na metia wabe afrika ti bongi ala ti gerengu na tangani kwa tene ba awara meni kwa ti meni wabe afrika donc aganda na mbege ti sravi si ti urgence ka ti mungo tonga so ke aturugu ti SRI si aganda kwa tinga na yata ngunga wame na ti ndapre to so la ke mini pakara so iritu la ke yamingi odilo si atenel ta la balo lo bekete lo kina kwa tianga yongo tu la ke metra kona fukuni balimbrambra bandoni si atene a munga lo tonga so na mbege ti giringu si a gandango bala kwa andoni o shu si a gunalo na mbege ti gendarmerie ti bigwa a ko jini kwa si a gunalo na mbege ti siri si a ndembe so atene ba kwa tilo a kina mor go ti dakaka general ta la matoka so la lingu ti super ti goka toso sa lingu ti tene a ba tonga ke si wani loso alimbi tene abato esa alimbi tile kere matanga ti mungo kwa chilo tigo ti undini Abdel Karim Zakaria si asubi mamba kwa chuna gini
toka gana gbeleti ndali ta siwa mobango asiwa tekwa ala kona kwata ti bongi vunda si beti binameta siwa songo sukwa ingala mbrembri ala soki na mbigi ti buda ala ti yawa ala soki na kitiko dro buganda ya pakara madolewo albertine le kina mbigi ti gbadolo legiti ngoto aiti binameta ndali ti kwa ti akota la susi ritu lo ki tekwa jiri lorel ainga lo iriti lolo le keturugu ti be afrika finitura onze lango balo sandoni oko ti nzeso yeki dans la danga communautaire na gbata ti bongi lo apeko ti nduru kobi la si ateneba place kuâ na emission ayeke na ndö ti asi wani si ateneba matanga ni ayeke tambrande na lango balo sandoni miombe ti nzeso yeki da ambege ti batalion ti asaper pompier mpeko ni ayeke gue na ndö ti asi wani ambege ti bimbo na baka ti palause na yo pepe na terrain ti hôtel ledger plaza donc na devoni en tout cas ala mbege ni kala si ndali ni awe fade ayeke mwa nde kuâ si ta so ti gue ti za lo na nangba ndo so nzapa ati sarti tënë asewa za lo da akota sewa mbongo thérèse mbozo yanko sylvie ya pakara baki ruth ala kuâ yeke na gbata ti bongi na tanga ti asewa so ayeke na akordo ti ndangala ala ti banza bobangi ala ti gbabiri ala kuâ yeke na vundu na be ti biname ti asewa asongo ndali ti kapa ti lungo kuâ ti wâ kuâ ti nzapa pasteur moko bogi joaquin joaquim voilà aminate joachin aminate joaquim so ti ayeke na yeke tambrande na mili kekere ke lango balo sandoni miombe ti nzeso yeke dala da nzapa christianisme prophétique en afrique so ayeke na mbege ti kina si ayeke lwâ nde ni na ferme ti asewa so ayeke na mbege ti ndangala si ahunda so ayeke matoka ti pusu pekoni mwa na ala so tokani ayeke ti ala ti hunzi ni atoka si ni ala yeke pika patra na ndo so kuâ ala yeke da ayeke mai toka gondo na mbege ti ndoko ahinda ti da ma na ngombe ti institut international shogi ngi asi be ti alaka ti sara toka ti biname ti awabe afrika ateneba sungo iri ti afi na amolenge so ye ti gue na da ma na ngombe ti nika nga ti ngbi nene ni so ye ti kiri na iri ti ala na yâ ti buku ti airi ni atondani awe si ye ni atondani na ndö ti akando ti ala ti peka 11 ala ti combattant nga lege oko na ti bimbo sungo iri ni abaa kete aforoto sungu ti ala atondani na kete na kota section ayeke fa na ala yanga ti muzu anglais nga ala so alondo na dako ti si na da omene ayeke so iri ti ala na mbe ti alondo na da 6e mbe titene ti gue ti si na terminal gi so akpengba na asirie abcd ala yeke wara ni na mbege kanga fa ngombe ti ndali ti akota azo ayeke da ala so si ye ti maboko na azo so ye ti ga awanganga mungo amoko na lege ti ala so ye ti mwa amolenge na terrain ti awali ala so ye ti mane na ndö ti la douane gbotongo kutukutu mungo amoko ni awafa ngombe ti ala so si ye ti fae ni akete amolenge nga lege oko na ma na ngombe ti ti akota azo ayeke na terrain ni aussi si sungo iri ni ayeke tondani ti londo na bikua akor ti si na bikua oku na ngbonga mbramba ti ndapo ti si na ngbonga ota ti peko ti bekombi te laposo na ngbonga miombe ti ndapo ti si na bekombi te ala kupepe ngbanga ti ahungo ti ando ni ayeke mingi apeut ala so kpe hio titene ala gue na so iri ti amolenge ti ala mbe ti 72 04 92 92 74 18 13 19 Radio Ndekeluka, Adoufade.

singila mingi na la Stevenson Herbin Walo naliti kwa singa histoire mystérieuse so ala teneni awa be Afrika kwa ma aunzi awe ikwa ingwa gigitene ba kusala ti kwa aunzi awe ngonga sa mune itene ika ikusala na teretra la bandre ngati la so aunzi awe ala lango njoni kikire kibi kwa ako ala londo iyo akule gigitene agwasa kusala la sekondro ti ama inanduzu Orens Giscard Ngombe Sylvain Ambwasa tufate lego timbi ala ma lego ti maître de mango Chris Chanel voisin de la quartier Bindouya la mingi à la langue njoni.